0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Ülepoole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, kallis, kas sa petaksid mind miljoni euro eest, mees, miljoni eest?
2: Jah,
1: aga 100 euro eest, kuule, nüüd me lihtsalt kaupleme hinna üle.
0: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Muusikud harjutavad Pärnus Paavo Järvi käe all Aasia turneeks. Eesti festivaliorkestri EFO Aasia turneed hakati ette valmistama 2 aasta eest. Praegu teevad 83 muusikut Pärnu kontserdimajas proove, nädala lõpus annavad kontserdi Tallinnas Estonias ja siis algab juba sõit teisele poole maakera. Kas muusikud viiakse kohale erilennuga? Tahaks jõuda nii kaugele, muigab EFO asutaja ning dirigent Paavo Järvi. Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest kümnetest tuhandetest fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd. Ihkab vabadusse. Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos 2 kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga imporditava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Ülle Madise kleiti täiendas hinnaline ehtekomplekt. Ehtekunstnik, minu karge stiil võiks talle edaspidigi sobida. Ülle Madise sügavrohelise ametisse astumise kleidi kõrval väärivad lähemad pilku hõbedased detailid. Ehtekunstnik Kadi Kübarsepp räägib, kuidas kleidi autori valikust sündis eritellimus ning mis teeb presidendi kõrvarõngad ja mansetinööbid eriliseks. Minu karge stiil võiks talle sobida edaspidigi, sõnasta.
3: Tapetud perenaise näljane lehm oli sunnitud sööma katust. Kui üks Pauasvere küla naine aprilli alguses aastakümneid tagasi oma piimanõule järele läks, leidis ta selle täpselt sealt, kuhu oli selle eelmisel korral jätnud. Ta oli toonud läheduses üksinda elavale Anna Justile piima, kuid sauna uks olnud lukus. Midagi imelikku ei paistnud selles esialgu olevat. Ju oli vanake kodunt välja läinud. Nüüd polnud aga piima keegi puudutanud. Veelgi enam, laudast kostis loomade äged

0: häälitsemist.
1: Kivioja täispika Emily debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna. Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku tuleviku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tuleviku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise. Tööd pole tehtudki, aga juba palk tõuseb. Presidendi kantselei direktori töötasu tekitas sotsiaalmeedias pahameelt. Värskelt ametisse astunud president Ülle Madise määras oma kantselei uue direktori Paavo Nõgene kuupalgaks 8000 eurot ehk ligi 2000 eurot rohkem, kui teenis tema eelkäija. Otsus on tekitanud Facebookis, Redditis ja Threadsis kriitikat, kus enim küsimusi tekitab palgaotsuse ajastus. Vägev tegu rahva jaoks. Aitäh! Ironiseerib üks sotsiaalmeedia kasutaja. Kuidas miljardite eest maailm hävitada ja see jandiks pöörata? Üks aasta oodatumaid filme, Oscari võitjast lavastaja ja maailma suurimast filmitähest peaosatäitja koostöös valminud Ticker on saanud kolki kriitikutelt ja prantsatanud näoli vastu asfalti kinokassas. Kas tegemist on ühe filmiajaloo suurima läbikukkumisega? Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid kahenädalase vahega ekraanile kaks uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on kaks naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga. TV10, stabiilne seeria tõstis Josephine Joritsa kõigi aegade viiendaks. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10 kuni 14 aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid. Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab veel teisegi tunni, siis küsib, et see ei saa ju aus mäng olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laulab kah.
1: Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahääletuseni. Pärnu sai Prantsusmaa klubilt kindla kaotuse, Evart pahandas meeskonnaga, selline algus on täielik jama. Pärnu korvpalliklubi sai täna FIBA Euroopa kupi põhiturniiril teise kaotuse, kui jäi koduväljakul tulemusega 61-84 alla Prantsusmaa kõrgliigasse kuuluvale Sluk Nantsile. Terrorismi süüdistatav, Allah on tunnistaja, et ma ei tahtnud valvurit tappa. Terrorismi kuritegude süüdistatav Jevgeni Andreenok ütles teisipäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et ta ei tahtnud Tallinna vanglas valvurit tappa, millest teda süüdistatakse. Samuti ei olnud tal plaanis ühineda terroriorganisatsiooniga ISIS. FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglaja ründamises, vahendab TMS.

0: Milline limonaad kergitab veresuhkrut kõige rohkem? Üks jook üllatas. Veresuhkru järsud kõikumised ei puuduta ainult diabeetikuid, vaid mõjutavad iga inimese energiataset, kehakaalu ja pikaajalist tervist. Uurisime, kuidas mõjutavad viis tuntud limonaadi esimest tüüpi diabeeti põdeva kümnevõistleja Alex Malmi glükoositaset. Vaata, milline jook põhjustas kõige järsema tõusu ja mida ütleb tulemuste kohta arst. Naistele horoskoop 14. Järgmisel nädalal jäärale tehakse ootamatu kompliment. Vähk saab palju nalja. Nädal keerleb suuresti kuvandi ja esmamulje ümber. Mitmel tähemärgil avaneb võimalus murda teiste kujunenud arvamusi ning näidata end hoopis teisest küljest. Tööl toovad edu rahulik reageerimine, selgelt välja öeldud mõtted ja oskus märgata ka teiste tugevusi. Eraelus aga mõjuvad ootamatud komplimendid, avatumad vestlused ja väiksed üllatused.
1: Ülle Madise esimesel välisvisiidil nalja on saanud palju, aga nalja ma olen päev otsa oodanudki. Teisipäeval lendas värske Eesti president Ülle Madise Lätti. Ma olen täiesti veendunud, et proua presidendi ametiaja jooksul meie koostöö aina tugevneb, ütles Läti riigipea Edgars Rinkvis pärast kohtumist Madisega. Harri Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti hariduse infosüsteem EHIS teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi 2 Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala. Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS-i ja Arhitektide Liidu korraldatud Topi tänava 11 ja 13 ehk Pirita jõesuudme alaarhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto Tööspinn, mis näeb alale ette elamud, ärid, hotelli ja promenaadi. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist.
0: Norstat, Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.
1: Pealtnäha süütud joogid, mis nurjavad su plaani kaalu langetada. Enamik kaalulangetusnõuandeid keskendub sellele, mida me sööme. Loeme kaloreid, jälgime portsjonite suurust ja mõtleme hoolikalt läbi, mida taldrikule tõsta. Seejuures kipuvad aga ununema joogid. Mõni pealtnäha süütu märjuke sisaldab üllatavalt palju kaloreid. Uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile Masterchefis, elukaaslane Sander soovitas mul minna. 7. uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba 2. saates. Aega on täpselt nii vähe, kui paistab, surve on päris ning keegi ei tule sulle salaja midagi ette ütlema, räägib ta Õhtulehele.
0: 1694. sõjapäev Ukrainas, Ukrainale ÜK vankumatut toetust lubanud, Pönhem võõrustab kolmapäeval Zelenskuid. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1694. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis .2026/ Ukraina kalender.
1: Tegijal juhtub. Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist sattusin bussiriietega Kambodža luksushotelli õhtu.

0: söögile. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Michelis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõjuprojekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatikatulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Üks väike magusakapp ajab viljandlased järjekorda. Pühapäeviti neljapaiku ilmub ühe Viljandi järve lähedal asuva eramaja ette kapp, mis on täidetud saiakeste ja küpsistega. Selleks ajaks on sinna sageli kogunenud juba järjekord magusasõpradest, kes loodavad endale sealt midagi meelepärast kaasa haarata. Kapitäis küpsetisi kaob enamasti poole tunniga. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigi mainekahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst, suri lahkamisel.
0: Meie eluaja suuri mull. Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab. Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellekti mulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi.
2: Tunnen kergendust, et hooaeg lõppes. Mis saab viimaks väsinud Tiarinio Villist edasi? Üle-eelmisel aastal ihaldatud autoralli M-sarja tiitli võitnud Tiarinio Villi kaks järgmist hooaega läksid aia taha. Suvel 38. sünnipäeva tähistanud belglane ei salga, et maakeeli öeldes kopp on ees.
0: Puudega narvalanna aitab hädasolijaid, ehkki see on mõnikord ohtlik ja ta ise vajab abi. Jelena, kellel on puue, on juba mitu aastat aidanud teisi puudega inimesi, eakaid ja keerulisse olukorda sattunuid. Samal ajal elab narvalanna ise rasketes tingimustes, tema korteris pole vannituba ega sooja vett ning peamine sissetulek on puudetoetus. Hooldus- ja abistamistööga võivad aga kaasneda agressioon, konfliktid, ahistamine ja isegi vägivald. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken McCallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PBS. Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui iseenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla

0: 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ma kuulen sind, Samu.

Pohlak kohtus Berliini Nobles restoranis Guramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofyan Guram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Siinne alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada. 7 Hispaania salajast pärlit, linnad, millest sa polnud varem kuulnudki. Hispaania on pikka aega olnud eurooplaste meelispaik unistuste pensionipõlve veetmiseks. Kuigi paljud suunduvad harjumuspäraselt massiturismist üleajavatesse Costa del Soli või Benidormi, otsib üha enam elunautijaid midagi autentsemat, vaiksemat ja taskukohasemat. Värske uuringu põhjal on Hispaania kohaliku elurütmi, rikka ajaloo ja kaunite maastike nautimiseks parimad just need väikesed, alla 50 000 elanikuga, linnad, kus ajaloolised linnasüdamed on jalgsi läbitavad ning loodus algab otse koduuksest välja astudes. President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mieria ning peaminister

0: Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel.
1: Kolm nädalat kadunud olnud Keanu leiti Tartus sügavast katmata kaevust. Koeralugu on tõsine hoiatus maaomanikele. Tartumaal tammistus ligi kolm nädalat kadunud olnud peagle Keanu on leitud ja jõudnud tagasi pere juurde. Koeraomaniku sõnul veetis loom suure osa sellest ajast kõrge rohu sisse peidetud katmata kaevus. Loomaarsti juures tehtud kontrolli järel tundub, et vapra koera tervis on imekombel peaaegu korras. Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teist aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende kolmele lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokk olema.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat. Arst, kui vana te olete? 67. Arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
0: Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, parempoolsed. Suvel Pärnu jõe ääres alajalist peksnud meeste juhtum jõuab kohtusse, üks ründajatest ähvardas hiljuti teist meest relvalaadse esemega. Tänavu juunis tungisid täiskasvanud mehed Pärnu südalinnas kallale kolmele noorele, kellest ühte peksid eriti jõhkralt. Peksetest ühe võttis politsei järgmise vägivallateo järel vahi alla. Keskerakond ähvardab Isamaa esikohta, kuid peaministri tooli võib napsata hoopis kolmas. Toetusreitingute tipus madistavad Isamaa ja Keskerakond, kes võivad lisaks Tallinna linnale hakata juhtima ka riiki. Poliitkulissides aga ei ole maha maetud teisi võimuliite, mis jätaks tipuparteid sootuks valitsusest eemale. Mis toimub? Paul Aron võib kaotada juhiloa ja Normal valmistub Eestisse tulema. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Vormelisõit ja vaidlus kaitseressursside ametiga jõudis kohtusse, kunstnike korraldatud erakorralisel oksjonil püstitati uus rekord ning populaarne Taani poeket teeb ettevalmistusi Eesti turule jõudmiseks. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu pool.

0: aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Rahatarkuse edendajad, mitu sada tuhat eurot portfellis ei pea tulema Tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi InvestingWoman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel.
1: Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole. Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantselei ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33% kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Sibo 6000 eurone kuutasu.
0: Isa poja eest kosjas. Kirjanik Lembit Uustund, mina ei saanud ju minna, aga pulmadega oli kiire. Kirjanik ja kauaaegne merekapten Lembit Uustund usaldas oma isa, armastatud laululoojat Albert Uustundi sedavõrd, et saatis ta enda asemel tulevase abikaasa vanemate juurde kosja. Noorel meremehel polnud lihtsalt võimalik ise kohale minna. Kaks võitu ja 13 kaotust. Kas Läti klubid on saanud paremaks või Eesti omad jäänud kehvemaks? Eelmisel hooajal täienes Eesti-Läti korvpalliliiga koduleht turunduslikul eesmärgil terminiga rivaliteet, kus on kirjas ühe ja teise riigi klubide võidud duellides just naabermaa vastastega. Tänavusel hooajal sealt vastu vaatavad arvud on seni aga košmaarsed, Eestil 2 ja Lätil 13. Kui teie võtsite ära meie sinepi, president Ülle Madise tõgas Riias sõbralikult lätlasi. Läti sotsiaalmeedia platvormidel levib kulutulena vaimukas videoklipp äsja ametisse astunud Eesti presidendi Ülle Madise esimesest ametlikust visiidist Riiga, kus ta võttis sõbralikult luubi alla kahe naaberriigi majandussuhted ja toidutööstuse vägikaikaveo. Karolin Veensalu filmist Musta pori näkku, Liisa ei jää poistele alla. Näitleja Karolin Veensalu kehastab filmis Musta pori näkku Liisat, kes satub kahe sõbra vahelisse armu kolmnurka. Kuigi lugu avaneb suuresti meeste vaatenurgast, ei ole Liisa sugugi tegelane, kes laseks teistel enda eest otsustada. Nobeli majandusauhinna laureaadid tõid makromajandusse tagasi tavainimese. Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal pälvisid sellel aastal ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford. Teadlased panid paika uuskensiaanliku majandusmudeli alused ning näitasid, et keskpangad ja valitsused suudavad majanduskriise paremini taltsutada, kui nad mõistavad üksikisikute igapäevaseid finantsotsuseid. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju.
1: Fitnessilaval 10 000 euroses kleidis säranud Brigitta Anton ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast FitLab kupi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist punkt, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni.
0: Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma pro kapitalile üle miljoni. Kohus otsustas,

0: et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa. Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla, kus pole enam ammupoodi ega kooli. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid selle korvavad raamatukoguhoidja Hiie ja kogukonnavaim. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjali auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Musta mere lukk kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Eesti sportvõimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustel naasta. Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab alatiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kuid Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku 2 tumma. 1 tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? 2 tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. 1. tumm, mis siis juhtus? 2. tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Tallinna linnapea Raudsepp, elektri- ja kütteabi on laual. Kuku raadio saates Mõjukate tund ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Isamaa, et linn kaalub kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks mitmeid meetmeid. Intervjuus rääkis Raudsepp ka lauluväljakule 40-miljonilise toitlustusala rajamisest, kritiseeris Tammsaare muuseumi juures vana puu mahavõtmist ning kinnitas, et Tallinna haigla senine Lasnamäe suurhaigla projekt on jäädavalt lõppenud. Samuti leidis ta, et tühjenevad büroohooned tuleks kesklinnas muuta korteriteks, et vähendada autostumist. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Vangerdused Tartu tänavahoolduses lubavad linnal tulevikus rohkem laenu võtta. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele nimega Tartu linnahooldus, mis varem tegutses nime all Tartu kalmistud. 5 aasta jooksul kulutab linnavalitsus sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot, vastutasuks lubab paremat kriisivalmidust ja kokkuhoidu. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Huternlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. Tallinn peab ülemiste kruntide eest maksma Pro Capitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa.
1: Ester Karuse, Madise mõjub idealistliku ja isegi pisut romantilisena. Eesti Vabariigi presidendi amet on palju enamat kui riigi esindamine pidulikel sündmustel ja välisvisiitidel. President peab olema põhiseaduse hoidja, ühiskonna ühendaja ning vajadusel ka hääl, mis juhib tähelepanu probleemidele, mida igapäevases poliitilises võitluses kiputakse unustama.
0: Ülle Madiset kiitev Anu Saagim rääkis, mida ta ise Eesti presidendina ette võtaks. Anu Saagim iseloomustab värsket Eesti Vabariigi presidenti soojade sõnadega. Eesti elukohta ütles ta, et tihtipeale elavad inimesed majanduslikult hästi siis, kui nad teevad mitut asja korraga,

0: ning eriti on tal kahju vanemast generatsioonist, kes on pidanud elus väga palju tööd rabama. Esimese stuudios suursaadik Tiina Intelmann. Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõjaaasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV esimesele stuudiole andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Üks president korraga, mida mäletab rahvas. Eestile on kombeks üks president korraga, kuulus Lennart Meri lause, mille ilmselt tegi surematumaks Alo Mattiiseni muusika taustal ETV ekraani vahendusel noore peaministriga vastuolus olev president ise. Eile astus ametisse taasiseseisvunud riigi kuues president, kirjutab Priit Tammeraid Isamaa. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitte to participate in dispostis pol. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õppitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. EKLI president Maarin Ektermann, toetusoksjon oli meie jaoks erakorraline ja ühekordne. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann võib ilmselt pärast ootamatult edukat oksjonit kergendatult hingata, sest kastanid on tulest välja toodud. Kuid šampus ta ei joo, vaid istus terve esmaspäeva koosolekutel.
1: Musta poli näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis oli pidevalt mäluaugus. Filmil Musta pori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis.
0: Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot. Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse eelarvega konkursi, toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Filmirežissöör Ilmar Raag paneb toetuse jagajatele südamele, et sõjafilmide puhul ei tohiks tegelikust liigselt ilustada. 3 suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Arstide palk ületab Eesti keskmist 3-kordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Rootsi akt.

Aktivist Greta Thunberg ühines Prantsusmaa kooliprotestidega. Rootsi aktivist Greta Thunberg osales teisipäeval Prantsusmaa pealinna lähistel barrikadeeritud keskkooli ees toimunud õpilaste meeleavaldusel, suurendades nädalaid kestnud paremate õppetingimuste nimel toimuva liikumise nähtavust. Kaks korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks kaks korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Reisija kurdab uue Elroni rongi vilina üle, see muudab sõidu piinaks. Toimetuse poole pöördus reisija, kelle sõnul kostab Elroni uutes Škoda 21 EV rongides alates umbes 90 km/h kiirusest vagunite ühenduskoha juures kõrget vilinat. Mehe sõnul muudab heli sõidu ebamugavaks. Samasuguse murega on toimetuse poole pöördunud ka teised lugejad. Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all. Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid. Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksjale kokkuhoidu. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui 5-kordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Mikael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Kantase kauglennureisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Vahialt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahialt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et paremas käes hoiab ta ligi poolemeetrist koha. Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni.

0: Kui naine saab presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu? Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametisse astumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtivad presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MesOfficei tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas.
1: Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatuskiiruskaamera ees kahandasid trahve 1 000 000 euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara.
0: Tartus sotsidega liituv Kadri Simson alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Kas Madise soovib teha riigikaitse nõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigi peale nõu andva riigikaitse nõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihemini nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu. Tartu kihutab oma inimeste kulul sügavale sotsialismisohu. Tartu linnajuhid paistavad kapitalistlikust elukorraldusest väsinud olevat. Kui paljudes lääneriikides avaldub sarnane hoiak agressiivsetes meeleavaldustes ja punalippude lehvitamises, siis Tartus kogu rahvale kuuluvate uute ettevõtete loomises. Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas, pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 3 eri koolis toimunud noorünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseinikku.
0: Tehnoloogiahiiud valmistuvad.

Vargsi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Jalgpalliajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid.

0: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Jänes tuleb hundi juurde. Hunt, anna mulle tikku. Hunt, milleks, jänes, tahan metsa põlema panna. Hunt, kas sa oled hull? Jänes, ei, lihtsalt külm on see.
2: FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Tallinna linnapea Raudsepp, elektri- ja kütteabi on laual. Kuku raadio saates Mõjukate tund ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa, et linn kaalub kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks mitmeid meetmeid. Intervjuus rääkis Raudsepp ka lauluväljakule 40-miljonilise toitlustusala rajamisest, kritiseeris Tammsaare muuseumi juures vana puu mahavõtmist ning kinnitas, et Tallinna haigla senine Lasnamäe suurhaigla projekt on jäädavalt lõppenud. Samuti leidis ta, et tühjenevad büroohooned tuleks kesklinnas muuta korteriteks, et vähendada autostumist. Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofian Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Siinne alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada. Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis vihma sadada. Eeloleval ööl taandub kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta. Seda hakkab survestama Lõuna-Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond, mis päeval Läänemerele jõuab. Kui öösel sajab vähest vihma vaid kohati, siis päeval liiguvad tihedamad sajupilved läänest itta üle mandri.
0: Alar Karise esimene päev pärast presidendiametist lahkumist tõi üllatava käigu. Esmaspäeval algas Alar Karise jaoks uus eluetapp, kui ta andis presidendiameti üle Ülle Madisele. Pärast 5 aastat riigipeana sai Karis võtta aja maha ning tema esimene ametijärgne päev möödus kultuuri ja ajalooga tutvudes. Oma tegemisi jagas ta ka sotsiaalmeedias.
2: Milleks riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes justkui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud?
0: Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel, mõlemad kodud on ühtmoodi armsad. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedma jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia Gold Coasti ja sünnilinna Pärnu vahel. Seljataga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Nüüd teeb vanavanematele rõõmu Austraalias kasvanud tütrepoeg, kes otsustas minna Eesti mereväkke.
2: Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbi tõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega.
0: Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus.

0: Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Briti sõdurid harjutasid Falklandi saarte kaitsmist võimaliku Argentiina rünnaku eest. Ühendkuningriigi ja Argentiina suhted on teravnenud pärast seda, kui Argentiina president Javier Milei ähvardas võtta Falklandi saared enda kontrolli alla. Briti sõdurid harjutasid hiljuti 6 päeva kestnud õppusel saarte tagasivallutamist võimaliku Argentiina sissetungi korral.
1: Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrumi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa. Seiklusportlased, ränkrada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusporti maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitedo participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Amelia Earharti kadunud lennuki otsingud algavad taas, teadlased loodavad saladusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nikumaroro saare laguuni põhjast lennuki rusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad?
1: Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
2: Karmen Joller, väide terviseandmete kontrollimatust jagamisest on vale. Arstile peab saama rääkida ka kõige isiklikumast murest, kartmata, et see jõuab kõrvaliste kõrvu. Terviseandmete kaitse tugevdamiseks on uus seadus Riigikokku saadetud, kuid ka praegu ei ole ega ole kunagi olnud olukorda, kus oleks vaba võimalus tuttava ametniku käest näiteks naabrinaise või kohtingukaaslase terviseandmeid küsida. Metsloomade populatsioonid on viimase poole sajandi jooksul vähenenud üle 70%, ometi pole me kõiki neid loendanudki. Populatsioonide elujõulisuse hindamine ning isendite loendamine on keeruline, kuid veelgi keerulisem on see siis, kui arvesse peab võtma kogu maailma. Teadlased uuendavad nüüd selle jälgimise meetodeid.
3: Päästamet testib kolmapäeval EALARMi. Oktoober on elanikkonnakaitsekuu ja täna testib päästamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EALARM ning kõlavad sireenud. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata.
2: Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali.
3: Hooaeg alustav Big Bang Tartu pole tiitlinäl konustanud. Paari vigastatud mehe ning toetajatega pikale veninud läbirääkimiste kiust on Big Bang Tartu võrkpallimeeskond kirja saanud võidukad kontrollmängud ja koju toonud ka kahe kontrollturniiri võidud. Endklubis seda suureks saavutuseks ei peeta. Eesmärk on hooaja lõpus kappi lisada vähemalt üks kolmest suurest karikast.
2: Erik Hermaküla kehastub Hendrik Salsalleriks. Mässajahinge on minus ka. Kõik sõprused saavad mingil hetkel proovile pandud. Ka see sõprus pannakse proovile, ütleb Erik Hermaküla, kes kehastab filmis Mustapori näkku Hendrik Salsallerit. Täpsemalt Mihkel Raua sõpra, kellest saab ühtlasi ka tema rivaal, sest ühise muusikakire kõrval hakkavad rolli mängima isiklikud ambitsioonid. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatika tulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane.

0: Õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Millal tuleks madrats uue vastu vahetada? Hea madrats on selline, mis järgib inimese keha kuju, kuid toetab seda samal ajal nii, et selgroog püsib magades loomulikus asendis. Kuid isegi parim madrats kulub ning kui seda ignoreerida, võib tulemuseks olla kehvem unekvaliteet ning sagedased kaela- ja seljavalud.
1: Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks.
0: Ülle Madised kiitev Anu Saagim rääkis, mida ta ise Eesti presidendina ette võtaks. Anu Saagim iseloomustab värsket Eesti Vabariigi presidenti soojade sõnadega. Eesti elukohta ütles ta, et tihtipeale elavad inimesed majanduslikult hästi siis, kui nad teevad mitut asja korraga ning eriti on tal kahju vanemast generatsioonist, kes on pidanud elus väga palju tööd rabama.
1: Selgusid Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad, millisel kohal on eestlaste lemmikud? Taas on selgunud Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad ning edetabeli esiviisikusse jõudis ka 3 odavlennufirmat. Air Advisori värske uuring näitab, et soodsad piletihinnad ei tähenda tingimata järeleandmisi lennuohutuses. Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksuvabastus. Värske uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu.
0: Musta mere lukk kadunud on ligi 1/3 maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke.
1: Fitnessilaval 10 000 euroses kleidis säranud Brigitta Anton ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast Fitlab kupi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist punkt, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni.
0: Tartus sotsidega liituv Kadri Simson alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Milline partei sai 3. kvartalis enim annetusi? Kes olid suurimad toetajad? Kõige enam kogus tänavu 3. kvartalis annetusi Isamaa, praktiliselt tühjade pihkudega jäi Eesti 200. Kes aga vana asja meenutab, sel silm peast välja Reformierakonnal sigines hilinemisega aruandesse 500 000 eurot tulu.
1: Tööd otsiv noor impulsis töötukassast maabi ei saanud. Eesti noorte tööpuudus on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, kus tööta on ligi 15 000 noort. Esimesele töökohale pürgijad satuvad aga justkui nõiaringi, sest tööandjad ootavad kandideerijalt aastatepikkust erialast kogemust. ETV saates Impuls ütles Pärnus tööd otsiv Keili Parts, et pärast turundusõpingute lõpetamist, tööta jäämist ja uue suuna otsimist ta töötukassast abi ei saanud.
0: Uhkete eesmärkide nimel peab Levadia säilitama meistritiitli vundamendiks olnud Eesti jalgpallurite tuumiku. FC Levadia kindlustas pühapäeva.

0: klubi ajaloo 12. meistritiitli võimsamalt, kui nad ise või keegi teine seda varem on suutnud. Kuldmedal sai selgeks juba 6 vooru enne tšempionaadi lõppu ehk ajal, kui 16,7% mänge veel pidamata. Pensionisääste paisutas tugevam dollar. Pika horisondiga koguja jaoks lühiajaline müra. Indeksi pensionifondid on sel aastal taas tootluse poolest esirinnas, edestades esmapilgul isegi suuri Euroopa ja USA aktsiaindekseid. On põhjust rõõmustada, teisalt mängivad siin oma rolli lihtsalt valuutaturu keerdkäigud.
1: Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse Reformierakonna valitsusele. Riigikogu opositsioonierakonnad, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ning 9 fraktsioonitud saadikud annavad täna üle umbusaldusavalduse Kristen Michali juhitavale valitsusele. Umbusaldajate sõnul õõnestab skandaalide ja rahva usaldust ning näitab, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud.
2: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku tulevikku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tulevikku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise. Vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala. Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS-i ja Arhitektide Liidu korraldatud Topi tänava 11 ja 13 ehk Pirita jõesuudme ala arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto tööspinn, mis näeb alale ette elamud, ärid, hotelli ja promenaadi. Ülle Madise esimesel välisvisiidil, nalja on saanud palju, aga nalja ma olen päev otsa oodanudki. Teisipäeval lendas värske Eesti president Ülle Madise Lätti. Ma olen täiesti veendunud, et proua presidendi ametiaja jooksul meie koostöö aina tugevneb, ütles Läti riigipea Edgars Rinkvis pärast kohtumist Madisega. Kui kitar kõneleb, jääb Viljandi kuulama. Möödunud 19. Viljandi kitarrifestivali meenutades tekib korduse tunne, sest masinavärk ja ülesehitus on timmitud väga heaks. Eksimatu muusikamaitse ja sidemete võrk lubab Ain Aganal, pealikul, nõudliku kõrvaga muusikasõbrale pakkuda kena nädala lõppu Viljandis. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
3: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

0: See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid.
1: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor.
0: Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MesOfficei tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Milline talv tuleb? Teistes linnades võib olla parem kui mullu, Kievis aga kõige raskem. Ukraina soojusenergiaklastri presidendi Anatoli Korši sõnul hävitab vaenlane ulatuslikult energiataristu objekte ning ametivõimud alustasid Kievi talveks ettevalmistamist liiga hilja. Tema hinnangul ohustavad hilinenud otsused ja Venemaa rünnakud tõsiselt pealinna soojusvarustust. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Callumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PBS-i. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Kongo endine president liitus mässulistega ja tahab valitsust kukutada. Kongo TV endine president Joseph Kabila on alustanud oma mantlipärija Felix Tshisekedi vastu teravat vägikaikavedu. Nimelt otsustas mullu tagasel ja surma mõistetud Kabila hakata juhtima uut

0: mässuliste koalitsiooni, mis lubab valitsuse kasvu jõuga kukutada. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noorte komöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Terrorismi süüdistatav, Allah on tunnistaja, et ma ei tahtnud valvurit tappa. Terrorismi kuritegude süüdistatav Jevgeni Andreenok ütles teisipäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et ta ei tahtnud Tallinna vanglas valvurit tappa, millest teda süüdistatakse. Samuti ei olnud tal plaanis ühineda terroriorganisatsiooniga ISIS.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
2: Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Matton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaariskurlingu edetabelis 27. kohale. Vene ballistilise raketi rünnak tabas Kiievi elektrijaama. Vene ballistiline rakett tabas teisipäeva õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääne liitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest.
0: Tallinn peab ülemiste kruntide eest maksma pro kapitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu pro kapitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt.
2: Partenon juuring, tehisaru kasvatab tootlikkust, kuid kasu ei jõua alati ettevõtete finantstulemustesse. Partenoni värskest rahvusvahelisest tegevjuhtide uuringust CEO Outlook selgub, et tehisaru on viimase aasta jooksul olnud ettevõtete suurim tootlikkuse kasvuallikas. Samas tunnistab ligi veerand juhtidest, et neil on keeruline muuta tootlikkuse kasv mõõdetavaks finantstulemuseks.
0: Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Pärnu sai Prantsusmaa klubilt kindla kaotuse, Evard pahandas meeskonnaga, selline algus on täielik jama. Pärnu korvpalliklubi sai täna FIBA Euroopa kupi põhiturniiril teise kaotuse, kui jäi koduväljakul tulemusega 61-84 alla Prantsusmaa kõrgliigasse kuuluvale Sluk Nantsile. 2 võitu ja 13 kaotust. Kas Läti klubid on saanud paremaks või Eesti omad jäänud kehvemaks? Eelmisel hooajal täienes Eesti-Läti korvpalliliiga koduleht turunduslikul eesmärgil terminiga rivaliteet, kus on kirjas ühe ja teise riigi klubide võidud duellides just naabermaa vastastega. Tänavusel hooajal sealt vastu vaatavad arvud on seni aga košmaarsed, Eestil 2 ja Lätil 13. Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuse eksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Ekslinnapea tahab vaikiva

0: Antlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama opositsiooni ridadest tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna. Edukaks ei saa kunstnik, kes kõige ilusamaid töid maalib, vaid see, kes oskab endale nime teha. Loomeinimene on tänapäeval bränd ja seetõttu tuleb osata end müüa, seda õpetatakse isegi ülikoolis eraldi kursusena. On tagumine aeg, et ka vanem põlvkond minetaks võltshäbi ja õpiks ennast ise tutvustama.
1: Mustapuri näkku, kui oli 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis oli pidevalt mäluaugus. Filmil Musta porinäkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis.
0: Kui naine saab presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu? Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametis seastumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtivad presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid kahenädalase vahega ekraanile kaks uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on kaks naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga. Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas kuus kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Seitse Hispaania salajast pärlit, linnad, millest sa polnud varem kuulnudki. Hispaania on pikka aega olnud eurooplaste meelispaik unistuste pensionipõlve veetmiseks. Kuigi paljud suunduvad harimuspäraselt massiturismist üleajavatesse Costa del Soli või Benidormi, otsib üha enam elunautijaid midagi autentsemat, vaiksemat ja taskukohasemat. Värske uuringu põhjal on Hispaania kohaliku elurütmi, rikka ajaloo ja kaunite maastike nautimiseks parimad just need väikesed, alla 50 000 elanikuga, linnad, kus ajaloolised linnasüdamed on jalgsi läbitavad ning loodus algab otse koduuksest välja astudes. Reisija kurdab uue Elroni rongi vilina üle, see muudab sõidu piinaks. Toimetuse poole pöördus reisija, kelle sõnul kostab Elroni uutes Škoda 21 EV rongides alates umbes 90 km/h kiirusest vagunite ühenduskoha juures kõrget vilinat. Mehe sõnul muudab heli sõidu ebamugavaks. Samasuguse murega on toimetuse poole pöördunud ka teised lugejad. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti Hariduse infosüsteem EHIS teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi kahe Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eri

sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
1: Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd? Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Kert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest kümnetest tuhandetest fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd. Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui iseenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui 5-kordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimaine kahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks. Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Kui teie võtsite ära meie sinepi, president Ülle Madise tõgas Riias sõbralikult lätlasi. Läti sotsiaalmeedia platvormidel levib kulutulena vaimukas videoklipp äsja ametisse astunud Eesti presidendi Ülle Madise esimesest ametlikust visiidist Riiga, kus ta võttis sõbralikult luubi alla kahe naaberriigi majandussuhted ja toidutööstuse vägikaikaveo. Marti Krass, kuldne ring linnast väljas tõmbab elu endale kesklinna ähvardavad tondilossid. Tallinna kesklinnast sõidavad igal õhtul tuhanded inimesed koju Peetrisse, Viimsisse, Harkusse ja mujale kuldsesse ringi. Samal ajal arutame kesklinnas selle üle, kas tühjenevatesse büroohoonetesse ikka saab eluruume teha. Selles vastuolus on päris hästi kokku võetud üks Tallinna arengu põhiprobleeme. Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida, kuidas panna teda tööpakkumist märkama. Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks. Naiivsele elunautlejale ei peagi korralikku palka maksma. Nii matame end sooja kisselli. Ühiskond, kus pingutamine ja raskuste ületamine võrdsustatakse alandamise ja põrguvaluga, mandub vaimselt.

0: see hakkab tootma mitte ainult vähem raha, vaid ka kehvemat kultuuri, seadusandlust ja teadust. Kõik hakkavad otsima mingit kohta, kuhu limonaadipudel pihus pikali visata, samal ajal kui ümberringi kõik vaikselt laguneb, kirjutab ajakirjanik Sergei Metlev. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS-i. Arstide palk ületab Eesti keskmist kolmekordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe KÜPK. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Alexela ja Skä Tapa.
1: Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad. Gregor Schirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja EM-i vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Schirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus EM-ist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täitsa Los Angeles olümpianormi.
0: Ihkab vabadusse. Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos 2 kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta.
1: 3 nädalat kadunud olnud Keanu leiti Tartus sügavast katmata kaevust. Koera lugu on tõsine hoiatus maaomanikele. Tartumaal tammistus ligi 3 nädalat kadunud olnud peagle Keanu on leitud ja jõudnud tagasi pere juurde. Koeraomaniku sõnul veetis loom suure osa sellest ajast kõrge rohu sisse peidetud katmata kaevus. Loomaarsti juures tehtud kontrolli järel tundub, et vapra koera tervis on imekombel peaaegu korras. Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituru manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus?
0: Madise hoidus otsesõnu USA Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.

0: Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse valitsusele. Tänasel Riigikogu istungil annavad Eesti Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut üle umbusaldusavalduse Vabariigi valitsusele, kelle tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Kristen Michal on oma ametis läbi kukkunud.
1: Eesti riik on nagu brontosaurus, aga võiks ideaalis olla nagu inimene või vähemalt karu. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõtte koja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Kas Madise soovib teha riigikaitse nõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigipeale nõu andva riigikaitse nõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihemini nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu.
0: Reisijad ei uskunud oma silmi. Printsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Walesi printsess Catherine ja tema 11-aastane tütar printsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linnei rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said välja sõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab The Sun.
1: Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval kanal 2 saates Täistund. Suvel Pärnu jõe ääres alajalist peksnud meeste juhtum jõuab kohtusse, üks ründajatest ähvardas hiljuti teist meest relvalaadse esemega. Tänavu juunis tungisid täiskasvanud mehed Pärnu südalinnas kallale kolmele noorele, kellest ühte peksid eriti jõhkralt. Peksetest ühe võttis politsei järgmise vägivallateo järel vahi alla. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Karolin Veensalu filmist Musta pori näkku, Liisa ei jää poistele alla. Näitleja Karolin Veensalu kehastab filmis Musta pori näkku Liisat, kes satub kahe sõbra vahelisse armu kolmnurka. Kuigi lugu avaneb suuresti meeste vaatenurgast, ei ole Liisa sugugi tegelane, kes laseks teistel enda eest otsustada.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Peagi saab tuntud moesõprade garderoobist endale pärleid jahtida. Pühapäeval toimub Tallinna vanalinnas esimest korda Sundei basaar, hubane ja stiilne miniturg, kus saab soetada põnevaid leide teiste inimeste garderoobidest ja kodudest. Oma riidekapi uksed avavad teiste seas ka tuntud moesõbrad Stella K. Wadowski ja Marie Wenzel. Superjõu ambitsioonidega Xi saadab Hiina salakavala võlaspiraali sügavustesse. Hiina liider Xi Jinping on võtnud endale pähe ehitada Hiina tehnoloogiliseks ja sõjaliseks superjõuks ning kulutada selleks triljoneid dollareid, tekitades ohtliku võlaspiraali, mis lämmatab majandust kodumaal ja kahjustab kaubanduspartnereid kogu maailmas. Välisministeerium, riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid. Kuigi välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, parempoolsed. Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma Pro Capitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa. Kaks korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks kaks korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154 493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg & Pressi 93-89.

0: Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljonikortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed?
2: Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
3: Norstat, Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest. Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Erevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused. Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga. Valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet. See ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata.
3: Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühirajahooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täitsa Los Angeles olümpianormi.
0: Eesti riik on nagu brontosaurus, aga võiks ideaalis olla nagu inimene või vähemalt karu. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik.
3: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
0: 3 suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatikatulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond.
3: Norrast võib punktiga naasnud Bayerni spordidirektor hurjutas vastaste kaptenit. Ta mängis nagu Stern Tapia. Jalgpallimeistrite liiga teisipäevaste mängude ühe suurema üllatuse eest hoolitses Norra klubi Stavangeri Viking, kes suutis neile külla sõitnud Saksamaa gigantilt Müncheni Bayernilt välja võidelda 3-3 viigi.
0: Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbitõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega,

0: traagiliselt surnud Jade Goodi poeg ostis Pepsi raha eest narkootikume. Kümmekond aastat tagasi vaid 27-aastasena emakakaelavähki surnud Jade Goodi noorem poeg Fredi tunnistab, et ostis Briti kuulsuste tõsielusarjas Celebrity Race Across the World osaledes Pepsi eelarve raha eest kanepit. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootja Li Auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali.
1: Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatuskiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara.
0: Kivioja täispika Emily debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Rahatarkuse edendajad, mitu 100 000 eurot portfellis ei pea tulema Tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi Investingwoman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks.
1: Ann-Kristine Allik alustas rattaspordiga 6 aastat tagasi ning saavutas Montrealis toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel temposõidus 29. koha. Allik ütles, et rattaspordis jätkub iga päev midagi uut õppida, kuid järgmise arengusammu tegemiseks soovib ta leida endale treeneri. Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõneviku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevne pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Ratso. Kuuled sa? Ma tulin jälle.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
1: Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas kuus kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin.
2: Pärnus politseinikul asust hukkunud mees oli purjus ja sihtis korrakaitset tulirelvaga. Pärnus politseiniku relvaga sihtinud 54-aastase mehe surmaga lõppenud juhtumi uurimisel selgus, et mees oli purjus ning tema käes oli tulirelvaks ümber ehitatud stardipüstol, millest oli ka tulistatud. Politsei hinnangul oli teenistusrelva kasutamine õigustatud ning seni pole politseiniku tegevusele etteheiteid.
1: Ülle Madise esimesel välisvisiidil, nalja on saanud palju, aga nalja ma olen päev otsa oodanudki. Teisipäeval lendas värske Eesti president Ülle Madise Lätti. Ma olen täiesti veendunud, et proua presidendi ametiaja jooksul meie koostöö aina tugevneb, ütles Läti riigipea Edgars Rinkvis pärast kohtumist Madisega.
2: Oluline asi, mida paljud unustavad koeraga jalutama minnes teha. Pimedate sügisõhtute saabudes tasub koeraga jalutama minnes mõelda lisaks soojale riietusele ka nähtavusele. Helkurist ja valgustist võib sõltuda nii koera kui ka tema omaniku turvalisus, kuid sageli unustatakse need enne kodust lahkumist kaasa võtta.
1: FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Kuradikesed õlal, üks maailma kõmulisematest filmidest, jõuab lõpuks Eestis kinni.

0: noh . Kenrusellid ja Devils 1971 linastub Tartus Elektriteatris sel nädalal ja järgmisel kuul . Devils on maineka filmiajakirja Sikt ja Sound värskeema numbri kaanelugu ja see jõuab eestlastega samal ajal publiku ette tsenseerimata kujul ka mujal . Milline talv tuleb ? Teistes linnades võib olla parem kui mullu , Kiievis aga kõige raskem . Ukraina soojusenergiaklastri presidendi Anatoli Korši sõnul hävitab vaenlane ulatuslikult energiataristu objekte ning ametivõimud alustasid Kiievi talveks ettevalmistamist liiga hilja . Tema hinnangul ohustavad hilinenud otsused ja Venemaa rünnakud tõsiselt pealinna soojusvarustust . president Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile . president Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel.
1: Tunnen kergendust, et hooaeg lõppes. Mis saab viimaks väsinud Tierinio Villist edasi? Üle eelmisel aastal ihaldatud autoralli M-sarja tiitli võitnud Thierry Neuvillei kaks järgmist hooaega läksid aia taha. Suvel 38. sünnipäeva tähistanud belglane ei salga, et maakeeli öeldes kopp on ees.
0: Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamises süüdistatava mehe kohtu alla. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Tootmisjaoskond, noored kirjanikud lavastasid oma nägemuse maailma loomisest. Aparaaditehases korraldatud tootmiskoosolekul esitasid noored kirjandustegelased kujuteldavatele investoritele ettekandeid. Kuulda sai sellest, kuidas rotid muutusid koheva sabaga oravateks ja maailm on suur tool, millel jumal öösiti haub.
1: Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel.
0: Naivsele elunautlejale ei peagi korralikku palka maksma. Nii matame end sooja kisselli. Ühiskond, kus pingutamine ja raskuste ületamine võrdsustatakse alandamise ja põrguvaluga, mandub vaimselt, see hakkab tootma mitte ainult vähem raha, vaid ka kehvemat kultuuri, seadusandlust ja teadust. Kõik hakkavad otsima mingit kohta, kuhu limonaadipudel pihus pikali visata, samal ajal kui ümberringi kõik vaikselt laguneb, kirjutab ajakirjanik Sergei Metlev. Jalgpalli ajakirjanik, sellisele vaadjaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas kuus mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Peagi saab tuntud moesõprade garderoobist endale pärleid jahtida. Pühapäeval toimub Tallinna vanalinnas esimest korda Sunday Bazaar, hubane ja stiilne miniturg, kus saab soetada põnevaid leide teiste inimeste garderoobidest ja kodudest. Oma riidekappi uksed avavad teiste seas ka tuntud moesõbrad Stella K. Wadowski ja Marie Ventsel.
1: Briti sõdurid harjutasid Falklandi saarte kaitsmist võimaliku Argentiina rünnaku eest. Ühendkuningriigi ja Argentiina suhted on teravnenud pärast seda, kui Argentiina president Javier Milei ähvardas võtta Falklandi saared enda kontrolli alla. Briti sõdurid harjutasid hiljuti kuus päeva kestnud õppusel saarte tagasivallutamist võimaliku Argentiina sissetungi korral.
0: Tartus sotsidega liituv Kadri Simson alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate Riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed.
1: Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks

0: kuritarvitavad. Tema sõnul ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist.
1: Välisilm. Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Qantase kauglennu reisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt.
0: Ukraina droonirünnakud häirivad Venema terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeolekuriskide tõttu on vähenenud Venema lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgiatööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venema terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest. Naistelehe horoskoop 14. Järgmisel nädalal jäärale tehakse ootamatu kompliment. Vähk saab palju nalja. Nädal keerleb suuresti kuvandi ja esmamulje ümber, mitmel tähemärgil avaneb võimalus murda teiste kujunenud arvamusi ning näidata end hoopis teisest küljest. Tööl toovad edu rahulik reageerimine, selgelt välja öeldud mõtted ja oskus märgata ka teiste tugevusi, eraelus aga mõjuvad ootamatud komplimendid, avatumad vestlused ja väiksed üllatused.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
1: Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling.
0: Perearst Madis Veskimägi, haigus ei küsi, kas meil on tema jaoks aega. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada.
1: Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all. Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis vihma sadada. Eeloleval ööl taandub kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta. Seda hakkab survestama Lõuna-Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond, mis päeval Läänemerele jõuab. Kui öösel sajab vähest vihma vaid kohati, siis päeval liiguvad tihedamad sajupilved läänest itta üle mandri. Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrummi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa.
0: Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
1: Pärnu sai Prantsusmaa klubilt kindla kaotuse, Evard pahandas meeskonnaga, selline algus on täielik jama. Pärnu

0: Jalgpalliklubi sai täna FIBA Euroopa Cupi põhiturniiril teise kaotuse, kui jäi koduväljakul tulemusega 61-84 alla Prantsusmaa kõrgliigasse kuuluvale Sluk Nantsile. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m.
1: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiro on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha.
0: Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. 7 Hispaania salajast pärlit, linnad, millest sa polnud varem kuulnudki. Hispaania on pikka aega olnud eurooplaste meelispaik unistuste pensionipõlve veetmiseks. Kuigi paljud suunduvad harjumuspäraselt massiturismist üleajavatesse Costa del Soli või Benidormi, otsib üha enam elunautijaid midagi autentsemat, vaiksemat ja taskukohasemat. Värske uuringu põhjal on Hispaania kohaliku elurütmi, rikka ajaloo ja kaunite maastike nautimiseks parimad just need väikesed, alla 50 000 elanikuga, linnad, kus ajaloolised linnasüdamed on jalgsi läbitavad ning loodus algab otse koduuksest välja astudes. Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Vangerdused Tartu tänavahoolduses lubavad linnal tulevikus rohkem laenu võtta. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele nimega Tartu linnahooldus, mis varem tegutses nime all Tartu kalmistud. 5 aasta jooksul kulutab linnavalitsus sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot, vastutasuks lubab paremat kriisivalmidust ja kokkuhoidu.
1: Ligi 30 aastat vanemate surnukehi sügavkülmas hoidnud mees sai Soomes karistuse. Soomes mõisteti rahatrahv 81-aastasele mehele, kes hoidis oma vanemate surnukehi ligi 3 aastakümmet sügavkülmikutes. Mehe sõnul täitis ta vanemate viimast soovi, kuid kohus leidis, et see ei vabasta teda vastutusest. Karistada sai ka tema noorem vend.
0: Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS-i. Kui teie võtsite ära meie sinepi, president Ülle Madise tõgas Riias sõbralikult lätlasi. Läti sotsiaalmeedia platvormidel levib kulutulena vaimukas videoklipp äsja ametisse astunud Eesti presidendi Ülle Madise esimesest ametlikust visiidist Riiga, kus ta võttis sõbralikult luubi alla kahe naaberriigi majandussuhted ja toidutööstuse vägikaika veo. Marti Krass, kuldne ring linnast väljas tõmbab elu endale kesklinna ähvardavad tondilossid. Tallinna kesklinnast sõidavad igal õhtul tuhanded inimesed koju Peetrisse, Viimsisse, Harkusse ja mujale kuldsesse ringi. Samal ajal arutame kesklinnas selle üle, kas tühjenevatesse büroohoonetesse ikka saab eluruume teha. Selles vastuolus on päris hästi kokku võetud üks Tallinna arengu põhiprobleeme. Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest. Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muutu

0: Ekraani taha kolinud sotsiaalelu murendab USA ühiskonna sidusust. Võrreldes aastakümnete taguse ajaga võõrustavad ameeriklased kodus külalisi enam kui 70% harvem. Sotsioloogid hoiatavad, et sellega on murenenud kogu ühiskonna sidusus, mis läbi peaksime vaatama ka ise peeglisse, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
2: Tallinna linnapea Raudsepp, elektri- ja kütteabi on laual. Kuku raadio saates Mõjukate tund ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Isamaa, et linn kaalub kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks mitmeid meetmeid. Intervjuus rääkis Raudsepp ka lauluväljakule 40-miljonilise toitlustusala rajamisest, kritiseeris Tammsaare muuseumi juures vana puu mahavõtmist ning kinnitas, et Tallinna haigla senine Lasnamäe suurhaigla projekt on jäädavalt lõppenud. Samuti leidis ta, et tühjenevad büroohooned tuleks kesklinnas muuta korteriteks, et vähendada autostumist.
0: Tapetud perenaise näljane lehm oli sunnitud sööma katust. Kui üks Pauasvere küla naine aprilli alguses aastakümneid tagasi oma piimanõule järele läks, leidis ta selle täpselt sealt, kuhu oli selle eelmisel korral jätnud. Ta oli toonud läheduses üksinda elavale Anna Justile piima, kuid sauna uks olnud lukus. Midagi imelikku ei paistnud selles esialgu olevat. Ju oli vanake kodunt välja läinud. Nüüd polnud aga piima keegi puudutanud. Veelgi enam, laudast kostis loomade ägedat häälitsemist. Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksu vabastus. Värsk uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahva tervise teadlane Taavi Tilman leiab, et Eesti poliitikud saaks rahva tervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu. Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli Aakse valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametisse astumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman.
2: Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MesOfficei tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.
0: Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täitsa Los Angelese olümpianormi.
2: Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd? Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Kert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Tennise supertäht süüditas üllatuskaotuse järel palle ja ebaõnne. Vastane vastas toiliselt. Pärast vigastuspausi vormi koguva Carlos Alcarazi, ATP 3, teekond Shanghai kõrgeima taseme, ATP 1000 turniiril lõppes varakult teises ringis. Hispaania S üritas juhtunule leida ka kõrvalisi põhjuseid.
0: EY-Partenoni uuring, tehisaru kasvatab tootlikkust, kuid kasu ei jõua alati ettevõtete finantstulemustesse. EY-Partenoni värskest rahvusvahelisest tegevjuhtide uuringust CEO Outlook selgub, et tehisaru on viimase aasta jooksul olnud ettevõtete suurim tootlikkuse kasvuallikas. Samas tunnistab ligi veerand juhtidest, et neil on keeruline muuta tootlikkuse kasv mõõdetavaks finantstulemuseks.
2: Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal.

0: Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali.
1: Lõuna-Aafrika arstina esinenud kelm tinistas Pärnumaa naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnumaa vallas elav naine ühtekoki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot. Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
0: Kas Madise soovib teha riigikaitse nõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigipeale nõu andva riigikaitse nõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihemini nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu.
1: Norstat, Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.
0: WRC kalendris püsiv ralli Estonia vaja värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti emme-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Kivioja täispika Emmi debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui 5-kordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5.
1: Lase nüüd siit varvast. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest 10 000-test fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd.
2: Kevadest tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel, mõlemad kodud on ühtmoodi armsad. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedma jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia Gold Coasti ja sünnilinna Pärnu vahel. Seljataga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Nüüd teeb vanavanematele rõõmu Austraalias kasvanud tütrepoeg, kes otsustas minna Eesti mereväkke. Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks.
1: TV10 stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade 5. Uus kooliaasta

0: on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10-14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle spordi tegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.
1: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tsaasi tuleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia vastu, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
0: Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg & Pressi 93-89.
1: Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad. Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituruga manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas Konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus?
0: Arstide palk ületab Eesti keskmist kolmekordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Superjõu ambitsioonidega Xi saadab Hiina salakavala võlaspiraali sügavustesse. Hiina liider Xi Jinping on võtnud endale pähe ehitada Hiina tehnoloogiliseks ja sõjaliseks superjõuks ning kulutada selleks triljoneid dollareid, tekitades ohtliku võlaspiraali, mis lämmatab majandust kodumaal ja kahjustab kaubanduspartnereid kogu maailmas. Kui kitar kõneleb, jääb Viljandi kuulama. Möödunud 19. Viljandi kitarrifestivali meenutades tekib korduse tunne, sest masinavärk ja ülesehitus on timmitud väga heaks. Eksimatu muusikamaitse ja sidemete võrk lubab Ain Aganal, pealikul, nõudliku kõrvaga muusikasõbrale pakkuda kena nädala lõppu Viljandis. Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku, tulevikku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tulevikku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise.
1: Kaur Kenderi kõmulise teose Untitled 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon Aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores. Mustapori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar Kojamehe rollis. Naistelehe horoskoop 14. Järgmisel nädalal Jäärale tehakse ootamatu kompliment, vähk saab palju nalja. Nädal keerleb suuresti kuvandi ja esmamulje ümber, mitmel tähemärgil avaneb võimalus murda teiste kujunenud arvamusi ning näidata end hoopis teisest küljest. Tööl toovad edu rahulik reageerimine, selgelt välja öeldud mõtted ja oskus märgata ka teiste tugevusi, eraelus aga mõjuvad ootamatud komplimendid, avatumad vestlused ja väiksed üllatused.

0: Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, Parempoolsed.
1: Legendaarne Citroen 2C naaseb minimalistlikuga retrohõngulise elektriautona. Citroen on taaselustanud legendaarse 2C uue elektrilise kontseptsioonautona. Alla tonni kaaluv minimalistlik sõiduk on disainitud üliodavaks, sihtides 15 000 eurost alghinda. Retrohõngulise disainiga loodab tootja pakkuda konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele. Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu neljas koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu. Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises ülemineku aknas piisavalt oma meeskonda.
0: Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt.
1: Ukraina droonirünnakud häirivad Venema terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeolekuriskide tõttu on vähenenud Venema lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venema terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m.
2: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Kantase kauglennu reisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega.
1: MIS toimub. Saksamaal käperdas nilbe välimusega robot alaealise tüdruku tagumikku. Saksa politsei uurib eriti kummalist juhtumit, kus 16-aastast tüdrukut ahistas. Robot. Umbes 1,2 meetri kõrgune masin lähenes Kölni kesklinna lähistel seisnud tüdrukule selja tagant, puudutas teda tagumikust ning tegi seejärel tema keha vastu tõukavaid liigutusi.
0: Jalgpalliajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid.

0: selles konkurentide probleemid?
1: USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA Toidu- ja Ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis. Olümpiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olympic OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitali firmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympic aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli. Reisijad ei uskunud oma silmi. Printsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Wales'i prinsess Catherine ja tema 11-aastane tütar prinsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linney rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said väljasõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab The Sun.
0: Tartus sotsidega liituv Kadri Simson alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate Riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed.
1: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestuselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor.
0: President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel.
1: Noorteadlasi kujutatakse paha tihti ette kui inimesi, kes töötavad pikkade töötundide kiuste pelgalt entusiasmist enda uurimissuuna vastu, samas kui töötasu on väga kesine. Värske ülevaade Euroopa doktorantide sissetulekutest näitab, et kuigi paljudes riikides vastab see kuvand jätkuvalt tõele, paistab Eesti silma positiivse näitena. Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfox plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega. Kiibisektori võtmetegija ASML tõstis müügiprognoosi, nõudlus ületab pakkumise. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis selle aasta müügiprognoosi ja teatas, et tehisintellekti arendamisega seotud investeeringute hüppeline kasv ei võimalda ettevõttel järgmise 2 aasta jooksul kogu nõudlust rahuldada, vahendab Bloomberg. Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rotid püüavad meeleheitlikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata.
0: Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist Kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtule

0: päringule ei vastanud. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Esimeses stuudios suursaadik Tiina Intelmann. Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõjaaasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV esimesele stuudiole andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Jõu pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Samu.

0: out.
1: Järgmiseks üks nali. Noorpaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
2: Isa poja eest kosjas. Kirjanik Lembit Uustund, mina ei saanud ju minna, aga pulmadega oli kiire. Kirjanik ja kauaaegne merekapten Lembit Uustund usaldas oma isa, armastatud laululoojat Albert Uustundi sedavõrd, et saatis ta enda asemel tulevase abikaasa vanemate juurde kosja. Noorel meremehel polnud lihtsalt võimalik ise kohale minna. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. Episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrummi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa.
3: Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli võrreldes eelmise suvega rohkem.
1: Homme. Amburi kuu toob päeva rohkem optimismi, liikumisvajadust ja soovi tavapärasest rutiinist välja murda. Hea aeg uute ideede uurimiseks, tulevikuplaanide tegemiseks ja inimestega suhtlemiseks, kes inspireerivad sind teistmoodi mõtlema. Samas tasub jälgida, et suur entusiasm ei paneks lubama rohkem, kui tegelikult jõuad.
3: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele. Fitnessilaval 10 000 euroses kleidis säranud Brigitta Anton ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast Fitlab kupi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist punkt, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni.
1: Tartu kihutab oma inimeste kulul sügavale sotsialismisohu. Tartu linnajuhid paistavad kapitalistlikust elukorraldusest väsinud olevat. Kui paljudes lääneriikides avaldub sarnane hoiak agressiivsetes meeleavaldustes ja punalippude lehvitamises, siis Tartus kogu rahvale kuuluvate uute ettevõtete loomises. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks.
3: Nõukogude aegsest suvila kultuurist saab peagi vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoone

0: ettevõtete ja nende omanike elulood. Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõneviku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada.
1: Eesti riik on nagu brontosaurus, aga võiks ideaalis olla nagu inimene või vähemalt karu. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõtte koja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik.
0: Norrast võib punktiga naasnud Bayerni spordidirektor hurjutas vastaste kaptenit, ta mängis nagu Stern Tapia. Jalgpalli meistrite liiga teisipäevaste mängude ühe suurema üllatuse eest hoolitses Norra klubi Stavangeri Viking, kes suutis neile külla sõitnud Saksamaa gigantilt Müncheni Bayernilt välja võidelda 3-3 viigi.
1: Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid.
0: Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügi programme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed.
1: Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all.
0: Tööd alustas eriline heaolu spetsialist. Võnu keskkooli pere täienes uue liikmega. Meie kooliperega liitus tõeline rõõmupall, kolmekuune labradori kutsikas Kris, annab kool sotsiaalmeedias teada. Krakei omanik on Võnnu keskkooli töötaja Kärol Y. Nurmetu, kes usub, et hoolivus sünnib sageli kõige väiksematest hetkedest. Just selliseid hetki soovin Krakei kaasamisega koolipere juurde tuua, sest vaimne heaolu ei puuduta ainult lapsi või õpetajaid, vaid iga inimest, kes on osa meie kooliperest, räägib ta.
1: Saatse saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud. Tööd pole tehtudki, aga juba palk tõuseb. Presidendi kantselei direktori töötasu tekitas sotsiaalmeedias pahameelt. Värskelt ametisse astunud president Ülle Madise määras oma kantselei uue direktori Paavo Nõgene kuupalgaks 8000 eurot ehk ligi 2000 eurot rohkem, kui teenis tema eelkäija. Otsus on tekitanud Facebookis, Redditis ja Threadsis kriitikat, kus enim küsimusi tekitab palgaotsus ajastus. Vägev tegu rahva jaoks. Aitäh! Ironiseerib üks sotsiaalmeedia kasutaja.
0: Alar Karise esimene päev pärast presidendiametist lahkumist tõi üllatava käigu. Esmaspäeval algas Alar Karise jaoks uus eluetapp, kui ta andis presidendiameti üle Ülle Madisele. Pärast 5 aastat riigipeana sai Karis võtta aja maha ning tema esimene ametijärgne päev möödus kultuuri ja ajalooga tutvudes. Oma tegemisi jagas ta ka sotsiaalmeedias.
1: Karmen Joller, väide terviseandmete kontrollimatust jagamisest on vale. Arstile peab saama rääkida ka kõige isiklikumast murest, kartmata, et see jõuab kõrvaliste kõrvu. Terviseandmete kaitse tugevdamiseks on uus seadus Riigikokku saadetud, kuid ka praegu ei ole ega ole kunagi olnud olukorda, kus oleks vaba võimalus tuttava ametniku käest näiteks naabrinaise või kohtingukaaslase terviseandmeid küsida.

0: Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljonikortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kas sa tead, mis vahe on sinul ja loteriipiletil? Mees, ei, loteriipileti puhul on vähemalt väike võimalus, et saan midagi.
2: Päästamet testib kolmapäeval EALARMi. Oktoober on elanikkonna kaitsekuu ja täna testib päästamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EALARM ning kõlavad sireenud. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata.
0: Rahatarkuse edendajad, mitu 100 000 eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi Investing Woman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks.
2: Milline limonaad kergitab veresuhkrut kõige rohkem? Üks jook üllatas. Veresuhkru järsud kõikumised ei puuduta ainult diabeetikuid, vaid mõjutavad iga inimese energiataset, kehakaalu ja pikaajalist tervist. Uurisime, kuidas mõjutavad viis tuntud limonaadi esimest tüüpi diabeeti põdeva kümnevõistleja Alex Malmi glükoositaset. Vaata, milline jook põhjustas kõige järsema tõusu ja mida ütleb tulemuste kohta arst. Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega hätta, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele täiesti anonüümselt.
0: Kaks võitu ja 13 kaotust. Kas Läti klubid on saanud paremaks või Eesti omad jäänud kehvemaks? Eelmisel hooajal täienes Eesti-Läti korvpalliliiga koduleht turunduslikul eesmärgil terminiga rivaliteet, kus on kirjas ühe ja teise riigi klubide võidud duellides just naabermaa vastastega. Tänavusel hooajal sealt vastu vaatavad arvud on seni aga košmaarsed Eestil 2 ja Lätil 13. Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni. Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaa tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas teisipäeval, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed.
2: Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole. Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantseli ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33% kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Sibo 6000 eurone kuutasu.
0: Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbitõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega.
2: Vene ballistilise raketi rünnak tabas Kiievi elektrijaama. Vene ballistiline rakett tabas teisipäeva õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnul ei saanud

0: Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest. Tunnen kergendust, et hooaeg lõppes. Mis saab viimaks väsinud Tierinio Villist edasi? Üle eelmisel aastal ihaldatud autoralli M-sarja tiitli võitnud Thierry Neuvillei 2 järgmist hooaega läksid aia taha. Suvel 38. sünnipäeva tähistanud belglane ei salga, et maakeeli öeldes kopp on ees. Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käe külge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid.
1: Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Eesti võimlejad unistavad Pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Erevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
1: Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Lux autotootjali auto peakorteriga Pekingis pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana.
0: Üliõpilaskondade liidu esindaja ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukallituse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti üliõpilaskondade liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liis Mõttus.
1: Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eesti süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid soorit.

0: Kuritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Amelia Earharti kadunud lennuki otsingud algavad taas, teadlased loodavad saladusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nikumaroro saare laguuni põhjast lennuki rusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Üks väike magusakapp ajab viljandlased järjekorda. Pühapäeviti neljapaiku ilmub ühe Viljandi järve lähedal asuva eramaja ette kapp, mis on täidetud saiakeste ja küpsistega. Selleks ajaks on sinna sageli kogunenud juba järjekord magusasõpradest, kes loodavad endale sealt midagi meelepärast kaasa haarata. Kapitäis küpsetisi kaob enamasti poole tunniga.
1: Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teist aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende 3 lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
0: Tootmisjaoskond, noored kirjanikud lavastasid oma nägemuse maailma loomisest. Aparaaditehases korraldatud tootmiskoosolekul esitasid noored kirjandustegelased kujuteldavatele investoritele ettekandeid. Kuulda sai sellest, kuidas rotid muutusid koheva sabaga oravateks ja maailm on suur tool, millel jumal öösiti haub.
1: Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist paljud võistleb polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsusauhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt.
0: Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas 6 kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin. President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel.
1: Ann-Kristine Allik alustas rattaspordiga 6 aastat tagasi ning saavutas Montrealis toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel temposõidus 29. koha.

0: Allik ütles, et rattaspordis jätkub iga päev midagi uut õppida, kuid järgmise arengusammu tegemiseks soovib ta leida endale treeneri.
1: Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahääletuseni. Ülle Madiset kiitev Anu Saagim rääkis, mida ta ise Eesti presidendina ette võtaks. Anu Saagim iseloomustab värsket Eesti Vabariigi presidenti soojade sõnadega. Eesti elukohta ütles ta, et tihtipeale elavad inimesed majanduslikult hästi siis, kui nad teevad mitut asja korraga, ning eriti on tal kahju vanemast generatsioonist, kes on pidanud elus väga palju tööd rabama.
0: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohe.

0: Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad.
1: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: Postimees viib vaidluse vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule Vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele. Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555-eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasude jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest.
2: Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.
0: Naistelehe horoskoop 14. Järgmisel nädalal. Jäärale tehakse ootamatu kompliment. Vähk saab palju nalja. Nädal keerleb suuresti kuvandi ja esmamulje ümber. Mitmel tähemärgil avaneb võimalus murda teiste kujunenud arvamusi ning näidata end hoopis teisest küljest. Tööl toovad edu rahulik reageerimine, selgelt välja öeldud mõtted ja oskus märgata ka teiste tugevusi. Eraelus aga mõjuvad ootamatud komplimendid, avatumad vestlused ja väiksed üllatused. Läänemets umbusaldusest ennem vaja plaani uue valitsuse moodustamiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on valitsus küll oma tegevuses läbi kukkunud, kuid sotsiaaldemokraadid ei liitu opositsiooni algatatud umbusaldusavaldusega enne, kui on esitatud selge plaan uue toimiva valitsuse moodustamiseks. Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõneviku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada.
2: Arstide palk ületab Eesti keskmist kolmekordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla.
0: Mihkel Raud meenutab noorusaega. Ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armukolmnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armu kolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud. Murranguline aasta. Näitleja Natali Väli kolis Tartusse ja tema kõrval on uus kaaslane. Sellest sügisest on näitleja Natali Väli uueks kodulinnaks Tartu. Samuti on naise kõrval uus kaaslane. Mulle tundub, et mu elus pole alanud mitte uus peatükk, vaid lausa uus raamat. Hästi murranguline on olnud see selle aasta. Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsiroli põnevusdraamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada. Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse

0: vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises ülemineku aknas piisavalt oma meeskonda. Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist paljud võistleb polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt.
1: Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata.
0: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele. Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks kuritarvitavad. Tema sõnul ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist. Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve 1 000 000 euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara.
1: Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS-i. Reisija kurdab uue Elroni rongi vilina üle, see muudab sõidu piinaks. Toimetuse poole pöördus reisija, kelle sõnul kostab Elroni uutes Škoda 21 EV rongides alates umbes 90 km/h kiirusest vagunite ühenduskoha juures kõrget vilinat. Mehe sõnul muudab heli sõidu ebamugavaks. Samasuguse murega on toimetuse poole pöördunud ka teised lugejad. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
1: Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
2: Edukaks ei saa kunstnik, kes kõige ilusamaid töid maalib, vaid see, kes oskab endale nime teha. Loomeinimene on tänapäeval bränd ja seetõttu tuleb osata end müüa, seda õpetatakse isegi ülikoolis eraldi kursusena. On tagumine aeg, et ka vanem põlvkond minetaks võltshäbi ja õpiks ennast ise tutvustama.
1: Miks kohe kiirabi ei kutsutud? Armukate kavaler peksis naistuttava sõbra surnuks. Jõgeva lähistel Siimustis läinud laupäeva õhtul toimunud kaklus lõppes 42-aastasele mehele surmaga. Kuigi sündmuskohal käis politsei, ei kutsutud kannatanule kiirabi. Nüüd vaevab juhtunud pealt näinud naist küsimus, kas mehe elu oleks saanud kiirema abi korral päästa.
2: Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest.
1: Ligi 30 aastat vanemate surnukehi sügavkülmas hoidnud mees sai Soomes karistuse. Soomes mõisteti rahatrahv 81-aastasele mehele, kes hoidis oma vanemate surnukehi ligi 3 aastakümmet sügavkülmikutes. Mehe sõnul täitis ta vanemate viimast soovi, kuid kohus leidis, et see ei vabasta teda vastutusest. Karistada sai ka tema noorem vend. Kirjastuste liit, raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse. Eesti Kirjastuste Liit saatis välja avaliku pöördumise, kus nad rõhutavad, et riik ja kohalikud omavalitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu raamatukogudele ja kirjasõnale kui hariduse, kultuuri ja vaimse heaolu ühele kõige olulisemale kandjale. Olümpiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olympic OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitali firmale Novalpina kapital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympic aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte

0: Olympic kasiino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli. Vene ballistilise raketi rünnak tabas Kiievi elektrijaama. Vene ballistiline rakett tabas teisipäeva õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääne liitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest.
1: Karmen Joller, väide terviseandmete kontrollimatust jagamisest on vale. Arstile peab saama rääkida ka kõige isiklikumast murest, kartmata, et see jõuab kõrvaliste kõrvu. Terviseandmete kaitse tugevdamiseks on uus seadus Riigikokku saadetud, kuid ka praegu ei ole ega ole kunagi olnud olukorda, kus oleks vaba võimalus tuttava ametniku käest näiteks naabrinaise või kohtingukaaslase terviseandmeid küsida.
0: Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnumaa naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnumaa vallas elav naine ühtekoki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot.
1: Tartus sotsidega liituv Kadri Simson alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate Riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti M-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Eesti sportvõimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustel naasta. Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab alatiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused. Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd? Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Kert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin hudärnlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. Episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt.
0: Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada. Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused. Üliõpilaskondade liidu esindaja ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukalliduse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti üliõpilaskondade liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liis Mõttus.
1: FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times.

0: tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholi aktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu.
1: Piiks-piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, parempoolsed. Kaks võitu ja 13 kaotust. Kas Läti klubid on saanud paremaks või Eesti omad jäänud kehvemaks? Eelmisel hooajal täienes Eesti-Läti korvpalliliiga koduleht turunduslikul eesmärgil terminiga rivaliteet, kus on kirjas ühe ja teise riigi klubide võidud duellides just naabermaa vastastega. Tänavusel hooajal sealt vastu vaatavad arvud on seni aga košmaarsed Eestil 2 ja Lätil 13. Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis vihma sadada. Eeloleval ööl taandub kõrgrõhuhari Eesti kohal titta. Seda hakkab survestama Lõuna-Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond, mis päeval Läänemerele jõuab. Kui öösel sajab vähest vihma vaid kohati, siis päeval liiguvad tihedamad sajupilved läänest itta üle mandri.
0: 1694. sõjapäev Ukrainas, Ukrainale ÜK vankumatut toetust lubanud, Pönhem võõrustab kolmapäeval Zelenskuid. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi peale tungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1694. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis .2026/ Ukraina kalender.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
3: Tegijal juhtub. Elis Lubja peadpööritavast missikarussellist sattusin bussiriietega Kambodža luksushotelli õhtusöögile. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab mis Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeolekuteenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas BBC.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Lainekõrgus 1,5-2,5 m. EY-Parthenoni uuring, tehisaru kasvatab tootlikkust, kuid kasu ei jõua alati ettevõtete finantstulemustesse. EY-Parthenoni värskest rahvusvahelisest tegevjuhtide uuringust CEO Outlook selgub, et tehisaru on viimase aasta jooksul olnud ettevõtete suurim tootlikkuse kasvuallikas. Samas tunnistab ligi veerand juhtidest, et neil on keeruline muuta tootlikkuse kasv mõõdetavaks finantstulemuseks.
1: Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitteto participate in dispostis pol. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel

Pool aastal käivet, kuid lõpetas kuus kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Vangerdused Tartu tänavahoolduses lubavad linnal tulevikus rohkem laenu võtta. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele nimega Tartu linnahooldus, mis varem tegutses nime all Tartu kalmistud. Viie aasta jooksul kulutab linnavalitsus sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot, vastutasuks lubab paremat kriisivalmidust ja kokkuhoidu. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seas tšellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. TV10 stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade viiendaks. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10 kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Eesti laste ja noortefilmid on fookuses Hollandis Cinekiti filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noortefilmide festival Cinekit tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad. Ekraani taha kolinud sotsiaalelu murendab USA ühiskonna sidusust. Võrreldes aastakümnete tagusajaga võõrustavad ameeriklased kodus külalisi enam kui 70% harvem. Sotsioloogid hoiatavad, et sellega on murenenud kogu ühiskonna sidusus, mis läbi peaksime vaatama ka ise peeglisse, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld üle hoolitsetud.

0: Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kippume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad.
1: Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas teisipäeval, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed.
0: Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks.
1: Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse'i 93-89.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kas sa tead, mis vahe on sinul ja loteriipiletil? Mees, ei, loteriipileti puhul on vähemalt väike võimalus, et saan midagi.
0: USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA Toidu- ja Ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis.
1: Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest. Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muuda see Ülemiste reisiterminali valmimistähtaega ning terminal saab valmis ülejärgmisel aastal.
0: Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks.
1: Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Superjõu ambitsioonidega Xi saadab Hiina salakavala võlaspiraali sügavustesse. Hiina liider Xi Jinping on võtnud endale pähe ehitada Hiina tehnoloogiliseks ja sõjaliseks superjõuks ning kulutada selleks triljoneid dollareid, tekitades ohtliku võlaspiraali, mis lämmatab majandust kodumaal ja kahjustab kaubanduspartnereid kogu maailmas. Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrist.

0: liit koormavatest kümnetest tuhandetest in fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd.
1: Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores. Legendaarne Citroen 2C naaseb minimalistliku aga retrohängulise elektriautona. Citroen on taaselustanud legendaarse 2C uue elektrilise kontseptsioonautona. Alla tonni kaalum minimalistlik sõiduk on disainitud üliodavaks, sihtides 15 000 eurost alghinda. Retrohängulise disainiga loodab tootja pakkuda konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele.
0: Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjal ja auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21 tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jäheda ja kohvi kuumana.
1: Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituruga manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus?
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Pärnu sai Prantsusmaa klubilt kindla kaotuse, Evart pahandas meeskonnaga, selline algus on täielik jama. Pärnu korvpalliklubi sai täna FIBA Euroopa Cupi põhiturniiril teise kaotuse, kui jäi koduväljakul tulemusega 61-84 alla Prantsusmaa kõrgliigasse kuuluvale Sluk Nantsile. Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Kviimsi Aleksela ja Skää Tapa.
2: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poolaja etteastet peeti piinlikuks. Silmet lubas Eestile, et Venemalt tarnimine lõpetatakse selle aasta lõpuks. Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja NBM Silmet OÜ peaks Venemalt tooraine tarnimise lõpetama selle aasta lõpuks. Lähitulevikus on aga oodata tööseisakuid ning tootmismahtude vähenemist, kuni taristut moderniseeritakse ja valmistatakse ette uue tehase ehitamist, hoiatab ettevõtte. Norstat, Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingu tabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest. Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa Parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad kolme aasta pärast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat. Briti sõdurid harjutasid Falklandi saarte kaitse.

0: kaitsmist võimaliku Argentiina rünnaku eest. Ühendkuningriigi ja Argentiina suhted on teravnenud pärast seda, kui Argentiina president Javier Milei ähvardas võtta Falklandi saared enda kontrolli alla. Briti sõdurid harjutasid hiljuti 6 päeva kestnud õppusel saarte tagasivallutamist võimaliku Argentiina sissetungi korral. Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse Reformierakonna valitsusele. Riigikogu opositsioonierakonnad, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ning 9 fraktsioonitud saadikut annavad täna üle umbusaldusavalduse Kristen Michali juhitavale valitsusele. Umbusaldajate sõnul õõnestab skandaalide ja ta rahva usaldust ning näitab, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. Pärnus politseinikul asust hukkunud mees oli purjus ja sihtis korrakaitset tulirelvaga. Pärnus politseiniku relvaga sihtinud 54-aastase mehe surmaga lõppenud juhtumi uurimisel selgus, et mees oli purjus ning tema käes oli tulirelvaks ümber ehitatud stardipüstol, millest oli ka tulistatud. Politsei hinnangul oli teenistusrelva kasutamine õigustatud ning seni pole politseiniku tegevusele etteheiteid. Milline limonaad kergitab veresuhkrut kõige rohkem? Üks jook üllatas. Veresuhkru järsud kõikumised ei puuduta ainult diabeetikuid, vaid mõjutavad iga inimese energiataset, kehakaalu ja pikaajalist tervist. Uurisime, kuidas mõjutavad 5 tuntud limonaadi esimest tüüpi diabeeti põdeva 10-võistleja Alex Malmi glükoositaset. Vaata, milline jook põhjustas kõige järsema tõusu ja mida ütleb tulemuste kohta arst. Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rotid püüavad meeleheitlikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata.
1: Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks. 2 korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima.
0: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi 0,5 meetrist koha.
1: Välisministeerium, riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid. Kuigi välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERR-ile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju.
0: Tartu Titansi 2. aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär. Tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti Rahvamuuseumi külje all asuval Holm Parki staadionil Kaunase tukkesi ja krooniti 2. aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks.
1: Doktoritöö matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatika tulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond.
0: Lugeja räägib piinarikkast tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri.

0: Mustapori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis. Viidingu teise tütre skandaalist räägi parem ise esimesena. Kass on kotist väljas. Viimaks sai ka laiem avalikus teada, et Eesti kultuuri suurmehel Juhan Viidingul olevat veel teinegi tütar tegu olla avaliku saladusega, millega seoses ähvardavad kirjanik Mihkel Mutti nüüd kohtuasi. Kui mitte Mutt, siis kes ja kas oleks sellest pidanud rääkima? Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli võrreldes eelmise suvega rohkem.
1: Kas Madise soovib teha riigikaitse nõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigi peale nõu andva riigikaitse nõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihemini nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu.
0: Kristi Raik. Praegu pole teada, miks luureinforakettirünnakust Ukrainasse ei jõudnud. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik rääkis Postimehes sõjastuudios, et praeguseks pole teada, kas Ukraina ei saanud infot raketirünnakutest seetõttu, et USA on lõpetanud luureinfo jagamise. Küll on aga Ukraina kaitseministeerium kinnitanud, et Starlinki sidesüsteemis on olnud osalisi piiranguid. Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega ette, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele anonüümselt. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel, mõlemad kodud on ühtmoodi armsad. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedma jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia Gold Coasti ja sünnilinna Pärnu vahel. Seljataga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Nüüd teeb vanavanematele rõõmu Austraalias kasvanud tütrepoeg, kes otsustas minna Eesti mereväkke.
1: Milleks riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes just kui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud? Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama opositsiooni ridades tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise. Üks väike magusakapp ajab viljandlased järjekorda. Pühapäeviti neljapaiku ilmub ühe Viljandi järve lähedal asuva eramaja ette kapp, mis on täidetud saiakeste ja küpsistega. Selleks ajaks on sinna sageli kogunenud juba järjekord magusasõpradest, kes loodavad endale sealt midagi meelepärast kaasa haarata. Kapitäis küpsetisi kaob enamasti poole tunniga. Harri Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigi kaitse ja julgeolekupoliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido.
0: Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksuvabastus. Värske uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse.

0: Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu. Tapetud perenaise näljane lehm oli sunnitud sööma katust. Kui üks Pauasvere küla naine aprilli alguses aastakümneid tagasi oma piimanõule järele läks, leidis ta selle täpselt sealt, kuhu oli selle eelmisel korral jätnud. Ta oli toonud läheduses üksinda elavale Anna Justile piima, kuid saunauks olnud lukus. Midagi imelikku ei paistnud selles esialgu olevat. Ju oli vanake kodunt välja läinud. Nüüd polnud aga piima keegi puudutanud. Veelgi enam, laudast kostis loomade ägedat häälitsemist. Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angeles olümpianormi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Lainekõrgus 1,5-2,5 m. Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Barut aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega. Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole. Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantselei ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33% kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Sibo 6000 eurone kuutasu. Ostapenko tõrjus maailma 4. reketi matšpallid, Sviatekile 40. võit. Hiinas Wuhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko, kaksis VTA 34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
1: Saatse saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud. Isa poja eest kosjas. Kirjanik Lembit Uustund, mina ei saanud ju minna, aga pulmadega oli kiire. Kirjanik ja kauaaegne merekapten Lembit Uustund usaldas oma isa, armastatud laululoojat Albert Uustundi sedavõrd, et saatis ta enda asemel tulevase abikaasa vanemate juurde kosja. Noorel meremehel polnud lihtsalt võimalik ise kohale minna.
0: Tööd otsiv noor impulsis töötukassast ma abi ei saanud. Eesti noorte tööpuudus on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, kus tööta on ligi 15 000 noort. Esimesele töökohale pürgijad sattuvad aga justkui nõiaringi, sest tööandjad ootavad kandideerijalt aastatepikkust erialast kogemust. ETV saates Impuls ütles Pärnus tööd otsiv Keili Parts, et pärast turundusõpingute lõpetamist, tööta jäämist ja uue suuna otsimist ta töötukassast abi ei saanud.
1: Esimeses stuudios suursaadik Tiina Intelmann. Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõjaaasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV esimesele stuudiole andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann.
0: Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel. Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd

0: avaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja M-etapil edasine sõltus tulemustest. Need tulid auhinnaks EM-u tiitel ja 2SV R2 arvestuse 4. koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head. Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade kogun 92% mõõtejaamadest.
1: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui viiekordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Qantase kauglennureisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga imporditava energiaühiku

0: liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu.
1: Hävituse või õitsengu teelahkmel. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole iseenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on

0: Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast, ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ülemus, miks sa tööajal internetis oled? Töötaja, otsin motivatsiooni, leidsid, jah. Teises firmas makstakse rohkem.
0: Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd ihaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja M-etapil edasine sõltus tulemustest. Need tulid auhinnakse EMU tiitel ja 2SVR2 arvestuse neljas koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head. Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonitest Siemensile. Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osalusest tehnoloogia ettevõttes Skeleton. Tehnoloogias. Ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru. Oluline asi, mida paljud unustavad koeraga jalutama minnes teha. Pimedate sügisõhtute saabudes tasub koeraga jalutama minnes mõelda lisaks soojale riietusele ka nähtavusele. Helkurist ja valgustist võib sõltuda nii koera kui ka tema omaniku turvalisus, kuid sageli unustatakse need enne kodust lahkumist kaasa võtta.
1: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.
0: Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli AX-se valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametis seastumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman. Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholi aktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu. Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu neljas koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu. Suur risk USA börsil. Wall Street tõusu veavad vaid 32 aktsiat. Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellekti buumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
1: Vähk tabab üha nooremaid, arstid soovitavad 5 harjumust riski vähendamiseks. Traditsiooniliselt on vähki peetud pigem eakate haiguseks, kuid värske suuruuring paljastab murettekitava trendi, alla 50-aastaste seas on haigestumine hakanud järsult kasvama. Kuigi statistika on ehmatav, kinnitavad arstid, et igapäevaste harjumuste muutmisega saab igaüks oma tervise heaks väga palju ära teha.
0: Viidingu teise tütre skandaalist räägi parem ise esimesena. Kass on kotist väljas. Viimaks sai ka laiem avalikus teada, et Eesti kultuuri suurmehel Juhan Viidingul olevat veel teinegi tütar tegu olla avaliku saladusega, millega seoses ähvardavad kirjanik Mihkel Mutti nüüd kohtuasi. Kui mitte mut, siis kes ja kas oleks sellest pidanud rääkida?

0: Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd? Selle nädala ETV saates Impulss arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, Töötukassa juht Gert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Geeli Parts ja Tööandjate Keskliidu juht Hando Sutter. Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid. Milleks Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on Riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes justkui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud? Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest. Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muuda see Ülemiste reisiterminali valmimistähtaega ning terminal saab valmis ülejärgmisel aastal. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga imporditava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu.
1: Reisijad ei uskunud oma silmi. Printsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Walesi printsess Catherine ja tema 11-aastane tütar printsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linnei rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said väljasõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab The Sun.
0: Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks?
1: 1694. sõjapäev Ukrainas Ukrainale ÜK vankumatut toetust lubanud Pönhem võõrustab kolmapäeval Zelenskuid. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1694. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis .2026/ Ukraina kalender.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
2: Ratso.

tagasi ratsu. Ma pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks blondi lähevad jõulukuuske otsima, ma ei jaksa, võtame selle ehtimata ära.
1: Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tehvi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest. Indrek Neivelt soovitab haridusministeeriumil paar aastat pausi teha. Õpetajate lehele antud intervjuus leidis ettevõtja Indrek Neivelt, et Eesti kool annab noortele hea hariduse, kuid haridussüsteemi kimmutavad liigne tsentraliseerimine ja pidevad muudatused. Tema sõnul tuleks õpetajatele ja koolijuhtidele anda rohkem otsustusvabadust ning keskenduda faktide päheõppimise asemel seoste mõistmisele ja pingutamise õpetamisele. Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti Lesk räägib leinast ja teiste aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende kolmele lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
0: Oled kulukas patsient või ei saa endaga hakkama? Riik hakkab sulle riskiskoori määrama. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna parem koostöö on vajalik ning keerulise abivajadusega inimeste varase märkamine ja toetamine igati tervitatav eesmärk. Ent mis võiks juhtuda, kui sinu järgmine arstivisiit lõpeb diagnoosi kõrval ka riigi antud riskitunnusega? Nii küsivad vandeadvokaadid Karri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson. Mis saab mobiilinumbrist pärast omaniku surma? Telekomid seletavad. Telefoninumber ei ole ammu enam pelgalt helistamiseks.

0: Sellega on seotud pangakontod, sotsiaalmeediaprofiilid, riigi e-teenused ja paljud muud igapäevased digiteenused. Aga mis saab telefoninumbrist siis, kui inimene sureb? Kas see jääb kasutusest välja, antakse mõne aja pärast uuele inimesele või saavad lähedased selle edasist saatust kuidagi mõjutada? Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Pika karjääriga õppejõudu süüdistatakse tudengi kotile urineerimises. Minnesota osariigis sattus kriminaaluurimise alla 25 aastat kõrgkoolis töötanud keemiaprofessor Paul Fisher. Teda süüdistatakse tudengi seljakotile pissimises. Uurimine paljastas, et tegemist on vaid jäämäe tipuga, sest samas teaduskeskusest on leitud ka varem kummalistest kohtadest uriini. Milline talv tuleb? Teistes linnades võib olla parem kui mullu, Kiievis aga kõige raskem. Ukraina soojusenergiaklastri presidendi Anatoli Korši sõnul hävitab vaenlane ulatuslikult energiataristu objekte ning ametivõimud alustasid Kiievi talveks ettevalmistamist liiga hilja. Tema hinnangul ohustavad hilinenud otsused ja Venemaa rünnakud tõsiselt pealinna soojusvarustust. Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli eelmise suvega võrreldes rohkem.
1: Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse Reformierakonna valitsusele. Riigikogu opositsioonierakonnad, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ning 9 fraktsioonitud saadikut annavad täna üle umbusaldusavalduse Kristen Michali juhitavale valitsusele. Umbusaldajate sõnul õõnestab skandaalide ja ta rahva usaldust ning näitab, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud.
0: Meie eluaja suuri mull. Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab. Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellekti mulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi.
1: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor.
0: Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seas tšellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund.
1: Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja EM-i vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus EM-ist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angeles olümpianormi. Murranguline aasta. Näitleja Natali välikolis Tartusse ja tema kõrval on uus kaaslane. Selles sügisest on näitleja Natali väli uueks kodulinnaks Tartu. Samuti on naise kõrval uus kaaslane. Mulle tundub, et mu elus pole alanud mitte uus peatükk, vaid lausa uus raamat. Hästi murranguline on olnud see selle aasta.
0: Rekordimees. Telelegendist poliitik Enn Eesmaa saavutas Riigikogus erilise verstaposti, tunne on tänulik. Juunis 80. sünnipäeva tähistanud telelegend ja poliitik Enn Eesmaa on nüüd kõigi aegade vanim Riigikogu saadik.

0: ajaloolise tähise puhul korraldatud vastuvõtul tervitas teda Riigikogu esimees Lauri Hussar ning tänas ka peaminister Kristen Michal. Eesmaa räägib pikast saadikuteekonnast tänutunde ja huumoriga ning meenutab hellalt ema, kes elas 99-aastaseks. Julgeoleku olukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt kolmandas eurosarjas, Euroopa karikasarjas ehk
1: European Cup,
0: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva Serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeoleku olukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m.
2: Reinsalu plaan on koostada plaan. Tagasihoidlik tulemus mehelt, kes nõuab reaalajas juhtimisotsuseid. Urmas Reinsalu, Isama, lubas, et pärast järgmisi Riigikogu valimisi pööratakse Eestis uus lehekülg. Kaotatakse makse ja tehakse hulga maksusoodustusi, tõmmatakse kasvav majandus uuesti käima ning samal ajal vähendatakse oluliselt eelarve defitsiiti. Kõlab ambitsioonikalt, kirjutab Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja Reformierakonna juhatuse liige Mart Võrklaev.
0: Piiks-piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, Parempoolsed.
2: Kaksis veerelitse sõite tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. Kaks hooaega M-spordi meeskonnas ralli üks autoga sõitnud iirlane Jose Mcerlean ei tea, kas tema karjäär kaksis WRC-s jätkub või mitte. Kaks aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud Mcerlean näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim M-etappi tulemus on jätkuvalt alles kuues koht. Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Erevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
3: Järgmiseks üks anekdoot. Mr. Smith jutustas oma jahiseiklustest Aafrikas. Küttisin Saharas. Äkki näen lõvi. Ja veel milline, 4 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai. Ära nii rumalalt liialda, sosistas sõber, keegi nii kui nii ei usu. Ja 30 sentimeetrit kõrge.
2: Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores.
0: Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma eile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Kõik on oodatud, Eesti noorte kaasaegse kunsti liit korraldab omapärase näituse. Eesti noorte kaasaegse kunsti liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis.
2: Naistele horoskoop 14. Järgmisel nädalal jäärale tehakse ootamatu kompliment. Vähk saab palju nalja. Nädal keerleb suuresti kuvandi ja esmamulje ümber, mitmel tähemärgil avaneb võimalus murda teiste kujunenud arvamusi ning näidata end hoopis teisest küljest. Tööl toovad edu rahulik reageerimine, selgelt välja öeldud mõtted ja oskus märgata ka teiste tugevusi, eraelus aga mõjuvad ootamatud komplimendid, avatumad vestlused ja väiksed üllatused.
0: Mis juhtus sisulooja lohkelegendi algselt eemaldatud skandaalse episoodi

0: Jaagup Tuisk ja tema kaassaatejuht avavad oma kaardid. Sisulooja Helena Marisik ehk Loki legend rääkis, miks tema külaskäik Jaagup Tuisu ja Georg Kaasiku saatesse teema. Lõppes pahameelega. Helena sõnul avaldati episood lubatud eelvaateta ning teda seksualiseerivad pealkirjad ja sissejäetud lõigud põhjustasid talle paanikahoo.
1: Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega ette, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele anonüümselt. Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse valitsusele. Tänasel Riigikogu istungil annavad Eesti Keskerakonna, Isama ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut üle umbusaldusavalduse Vabariigi valitsusele, kelle tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Kristen Michal on oma ametis läbi kukkunud.
0: Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid.
1: Tartu Titansi 2 aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti Rahvamuuseumi külje all asuval Holm Parki staadionil Kaunase tukkesi ja krooniti 2 aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks. Postimees viib vaidluse vootele päiga ringkonna kohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule Vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele. Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõnevikku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada.
0: Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing Vetkuus ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest.
1: Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
0: Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski. Kliimamuutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjal ja auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21 tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jäheda ja kohvi kuumana. 2 korda kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima.

0: Briti sõdurid harjutasid Falklandi saarte kaitsmist võimaliku Argentiina rünnaku eest. Ühendkuningriigi ja Argentiina suhted on teravnenud pärast seda, kui Argentiina president Javier Milei ähvardas võtta Falklandi saared enda kontrolli alla. Briti sõdurid harjutasid hiljuti 6 päeva kestnud õppusel saarte tagasivallutamist võimaliku Argentiina sissetungi korral.
1: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Saatse saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista, lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt 2 tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
0: Kas Madise soovib teha riigikaitse nõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigi peale nõu andva riigikaitse nõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihemini nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu.
2: Ukraina droonirünnakud häirivad Venema terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeolekuriskide tõttu on vähenenud Venema lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgiatööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venema terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
0: Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest 10 000 fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd.
2: Olümpiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olymp

0: OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitalifirmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympiku aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli.
1: Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS.
0: Fitnessilaval 10 000 euroses kleidis säranud Brigitta Anton Ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast Fitlab kupi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist punkt, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni.
1: Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomissioni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama oppositsiooni ridades tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise.
0: Tunnen kergendust, et hooaeg lõppes. Mis saab viimaks väsinud Tierinio Villist edasi? Üle eelmisel aastal ihaldatud autoralli M-sarja tiitli võitnud Thierry Neuvillei 2 järgmist hooaega läksid aia taha. Suvel 38. sünnipäeva tähistanud belglane ei salga, et maakeeli öeldes kopp on ees.
1: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Aleksela ja Skää Tapa. Seiklusportlased, ränk rada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusporti maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone.
0: Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käekülge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid. Milline limonaad kergitab veresuhkrut kõige rohkem? Üks jook üllatas. Veresuhkru järsud kõikumised ei puuduta ainult diabeetikuid, vaid mõjutavad iga inimese energiataset, kehakaalu ja pikaajalist tervist. Uurisime, kuidas mõjutavad 5 tuntud limonaadi esimest tüüpi diabeeti põdeva 10-võistleja Alex Malmi glükoositaset. Vaata, milline jook põhjustas kõige järsemat.

0: tõusu ja mida ütleb tulemuste kohta arst? Risto Rüütel, ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid kui arvatakse. Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?
1: Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Callumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas BBC. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kas minu uus pesu teeb mind seksikamaks? Mees, kindlasti, päriselt, jah. Eriti, kui sa seda põrandale viskad.
1: Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Zacharia esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid kolme ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber.

0: TV10 stabiilne seeria tõstis Josephine Joritsa kõigi aegade viiendaks. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10 kuni 14 aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin.
1: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
0: Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisi maeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada.
1: Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsiroli põnevus draamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada. Tõhusama riigi saamiseks peame palju rohkem vaatama riigimasina kapoti alla. Riigivalitsemine on teema, mis võib näida kauge, ent jõuab iga inimeseni näiteks maksude, avalike teenuste ja hüvede, kindlus- ja vabadustunde kaudu. See on mahukas ja mitmetahuline, põimides poliitika kujundamist, koordineerimist ning arengu ja korra poole püüdlemist, kirjutavad põhimõtte koja eestvedajad ning riigiteadased Ott Lumi ja Leiks Kalev. Tallinna Prantsuse Lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega. Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on lekke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna Haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti.
0: Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, milles toona hoiatati. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole iseenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets.
1: Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel. Kiibisektori võtmetegija ASML tõstis müügiprognoosi, nõudlus ületab pakkumise. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis selle aasta müügiprognoosi ja teatas, et tehisintellekti arendamisega seotud investeeringute hüppeline kasv ei võimalda ettevõttel järgmise 2 aasta jooksul kogu nõudlust rahuldada, vahendab Bloomberg.
0: Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal.

0: Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Rootsi vangid peavad Tartusse saatmist topeltkaristuseks, motivatsioon on kadunud. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurdavad, et nad saadeti Eestisse vastu nende tahtmist, siinsete tingimuste kohta jagati neile eksitavat teavet ja suhtlus lähedastega on muutunud keerulisemaks. Õiguskantsleri nõunike kontrollkäik tõi esile ka probleeme vangla olmetingimuste ja kinnipeetavate õiguste tagamisega. Arstide palk ületab Eesti keskmist kolmekordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest kolm korda ja õdedel poolteist korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla.
1: Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rotid püüavad meeleheitlikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata.
0: Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu. Eesti kaubavahetus Venemaaga on alates täiemahulise sissetungi algusest küll kokku kuivanud, kuid muldmetallide kõrval on alles jäänud toidukaupade import. See ei pruugi aga nii jääda, sest iga sanktsioonipaketiga tuleb piiranguid juurde ning Euroopa Liidu eesmärk on kehtestada Venemaa kaupadele täielik embargo.
1: Alar Karise esimene päev pärast presidendiametist lahkumist tõi üllatava käigu. Esmaspäeval algas Alar Karise jaoks uus eluetapp, kui ta andis presidendiameti üle Ülle Madisele. Pärast 5 aastat riigipeana sai Karis võtta aja maha ning tema esimene ametijärgne päev möödus kultuuri ja ajalooga tutvudes. Oma tegemisi jagas ta ka sotsiaalmeedias. Läänemets umbusaldusest ennem vaja plaani uue valitsuse moodustamiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on valitsus küll oma tegevuses läbi kukkunud, kuid sotsiaaldemokraadid ei liitu opositsiooni algatatud umbusaldusavaldusega enne, kui on esitatud selge plaan uue toimiva valitsuse moodustamiseks.
0: Advokaat Eesti arbitraažikohus pole suurte tehingute jaoks piisavalt usaldusväärne. Eesti suuremate ettevõtte ostu-müügitehingute vaidlused lahendatakse enamasti Stockholmis või Helsingis, mitte Tallinnas, sest Eesti Kaubandustööstuskoja arbitraažikohtu reegleid ja praktikat ei ole advokaatide hinnangul aastakümneid piisavalt ajakohastatud. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK etapil Maton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaaris kurlingu edetabelis 27. kohale. Lugeja räägib piinarikkas tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri. Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamise.

0: korramajja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
1: Abi ei hakata peale sundima. Riskitunnuse automaatne arvutamine ei riku inimeste õigusi. Riik ei tohi jääda abi vajavate inimese suhtes ükskõikseks ja jätta hätta need, kes ei oska või ei jaksa abi ise otsida. Seepärast on Riigikogu menetlusse jõudnud tervikute eelnõu, mille keskne mõte ongi abivajajaid varem märgata ja neile õigel ajal tuge pakkuda. Olemasolevaid terviseandmeid kasutav riskitunnus on selleks vajalik ja usaldusväärne tööriist, kirjutab Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai. Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks.
0: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha. Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada. Ravime depressiooni ketamiiniga. Ajuteadlane Kristina Kroon, Eestis on vaimse tervise kriis ja tänased meetodid pole piisavad. Aasta-aastalt kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas vaimse tervise probleemide määr. Ent iga inimene ei saa välja kirjutatud antidepressantidest abi. SADAIP poliitika ja strateegiajuht ja ajuteadlane Kristina Kroon põhjendab, miks on kriitiline, et Eestis arendataks psühhedeelikumidega toetatud teraapiat.
1: Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat põlvkonda kõnetada. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: kuidas akna taga kostuv liiklusmüra salamisi tervist kahjustab. Enamik meist on harjunud pidama liiklusmüra paratamatuks osaks linnaelust, tüütu, kuid ohutu taustafaktor. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist ja doktor Triin Weber lükkab selle arusaama ümber. Tema uuring paljastab, kuidas igapäevane automürin käivitab meie kehas iidse stressireaktsiooni, mis on seotud nii südamehaiguste, diabeedi kui ka vaimse tervise probleemidega.
1: Assamaid, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäid silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje?
0: Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist paljud võistleb polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks. Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia.

0: Tartu Titansi teist aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär, tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti Rahvamuuseumi külje all asuval Holm Pargi staadionil Kaunase tukesi ja krooniti teist aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Postimees viib vaidluse vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel, mõlemad kodud on ühtmoodi armsad. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedma jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia Gold Coasti ja sünnilinna Pärnu vahel. Seljataga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Nüüd teeb vanavanematele rõõmu Austraalias kasvanud tütrepoeg, kes otsustas minna Eesti mereväkke. Kaksis veerlitse sõite tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. Kaks hooaega M-spordi meeskonnas ralli üks autoga sõitnud iirlane Jose McCarthy ei tea, kas tema karjäär kaksis WRC-s jätkub või mitte. Kaks aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud McCarthy näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim M-etappi tulemus on jätkuvalt alles kuues koht. Kristi Raik. Praegu pole teada, miks luureinforaketi rünnakust Ukrainasse ei jõudnud. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik rääkis Postimehes sõjastuudios, et praeguseks pole teada, kas Ukraina ei saanud infot raketi rünnakutest seetõttu, et USA on lõpetanud luureinfo jagamise. Küll on aga Ukraina kaitseministeerium kinnitanud, et Starlinki sidesüsteemis on olnud osalisi piiranguid. Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
1: Vangerdused Tartu tänavahoolduses lubavad linnal tulevikus rohkem laenu võtta. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele nimega Tartu linnahooldus, mis varem tegutses nime all Tartu kalmistud. Viie aasta jooksul kulutab linnavalitsus sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot, vastutasuks lubab paremat kriisivalmidust ja kokkuhoidu. Kaks korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks kaks korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Kaljulaid, Karise ja välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Harry Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse ja julgeolekupoliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido.
0: Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noortefilmide festival Kinekit tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad

0: ka Eesti produtsendid ja filmitegijad .
1: Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua . Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama opositsiooni ridadest tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon , sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga , keeldub linnapea vastamast küsimustele , mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise .
0: USA tuumafirma liigub edasi Euroopa suurprojektidega , Poola tahab 2036. aastaks esimest jaama . USA tuumatehnoloogiaettevõte Westinghouse on astunud järgmised sammud Poola esimese tuumaelektrijaama rajamisel ning valmistab koos Lõuna-Korea ehitusfirmaga ette kahe uue tuumajaama projekti Hollandis . Poolas loodetakse esimene reaktor elektrivõrku ühendada aastakümne pärast .
1: Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa . Foto , Ekraanikuva ainus poliitikakommentaar , mis väärib kuulamist , kirjutas meile eile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja . muidugi kommenteerisime me poliitikamaastikul toimuvat , nagu alati , läbi huumoriprisma , sest ütles ju äsja presidendiametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes , et nalja ja kergust on rohkem tarvis . rääkisime Telegrami lugejaküsitlusest , millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale , et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu , et presidendivahetus Eestis midagi oluliselt muudab . Hando nõustus lugejatega , kuid Mariann jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale , viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglaiule . muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus , Rail Baltic ja sõjapropaganda , Venemaa katk ja viirused , Trumpi nali tuumapommi teemal , Netanyahu , et Sheeran ja see , et kolmapäeval taas need NPC-sireenid tööle pannakse . ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett . vaata live järgi ja loe kommentaare siit , teemad ja viited , terroristid ja uus sõjahäire , kriis , uudised , Päästeamet kutsub elanikkonna kaitse kuul läbi mõtlema ja harjutama varjumist , Kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõpe , www.er. miljard 610 164 735 Kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 eurot , www.er. miljard 610 159 785 riik soovib , et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks ohkrelvast laskma , millest valitsus ja poliitikud .
0: tööjõumaksud veavad maksulaekumisi , kuid kütuse ja alkoholi aktsiisitulu kahaneb . maksu- ja Tolliameti , MTA , andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse , mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem . laekumine suurenes ennekõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu .
1: ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut .

0: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud?
1: Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
2: Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks. Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Milleks riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes justkui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud? Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti Hariduse infosüsteem, EHIS, teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi 2 Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena.

0: kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Pontsir oli põnevus draamas kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada. Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
1: Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Sacharia esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid 3 ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling.
0: Ligi 30 aastat vanemate surnukehi sügavkülmas hoidnud mees sai Soomes karistuse. Soomes mõisteti rahatrahv 81-aastasele mehele, kes hoidis oma vanemate surnukehi ligi 3 aastakümmet sügavkülmikutes. Mehe sõnul täitis ta vanemate viimast soovi, kuid kohus leidis, et see ei vabasta teda vastutusest. Karistada sai ka tema noorem vend.
1: Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval opositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud opositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Tõelised äärmuslased sõelutaks välja. Anname presidendi Eesti inimeste valida. Taas kordub vana muster, presidendi valimiste kampaania ajal arutleti palju selle üle, kuidas täpselt peaksime oma riigipead valima ning milliste omaduste ja kogemustega ta võiks olla. Pärast valimisi on need teemad aga unustatud ilmselt taas peaaegu 5 aastaks. Kui soovime presidendi valimiste korda muuta, tuleks ettevalmistustega alustada just nüüd, kirjutab Reformi noorte esimees ja Tartu linnapea nõunik Martin Ottas.
0: Reisijad ei uskunud oma silmi. Printsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Walesi printsess Catherine ja tema 11-aastane tütar printsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linney rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said väljasõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab The Sun.
1: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg.
0: Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai 1 arvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton Technologies 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtuse üle.

0: $3 miljardit ja lisab Eesti ükssarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks.
1: Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas.
0: Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid Sviatekile 40. Võit. Hiinas Wuhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko 2-6-34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Cambridge'i innovatsiooniprofessor kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin.
0: Lugeja räägib piinarikast tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri.
1: Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, parempoolsed.
2: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
1: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel.
0: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
1: Meie eluaja suuri mull. Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab. Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellekti mulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi.
0: Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks kuritarvitavad. Tema sõnul

0: ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist. Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Matton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaariskurlingu edetabelis 27. kohale.
1: Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu.
0: Koer seostab teravat helinurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad. Reinsalu plaan on koostada plaan. Tagasihoidlik tulemus mehelt, kes nõuab reaalajas juhtimisotsuseid. Urmas Reinsalu, Isama, lubas, et pärast järgmisi riigikogu valimisi pööratakse Eestis uus lehekülg. Kaotatakse makse ja tehakse hulga maksusoodustusi, tõmmatakse kasvav majandus uuesti käima ning samal ajal vähendatakse oluliselt eelarve defitsiiti. Kõlab ambitsioonikalt, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni liige ja Reformierakonna juhatuse liige Mart Võrklaev. USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA Toidu- ja Ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis. Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse valitsusele. Tänasel Riigikogu istungil annavad Eesti Keskerakonna, Isama ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut üle umbusaldusavalduse Vabariigi valitsusele, kelle tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Kristen Michal on oma ametis läbi kukkunud. Läänemets umbusaldusest ennem vaja plaani uue valitsuse moodustamiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on valitsus küll oma tegevuses läbi kukkunud, kuid sotsiaaldemokraadid ei liitu oppositsiooni algatatud umbusaldusavaldusega enne, kui on esitatud selge plaan uue toimiva valitsuse moodustamiseks.
1: Oled kulukas patsient või ei saa endaga hakkama? Riik hakkab sulle riskiskoori määrama. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna parem koostöö on vajalik ning keerulise abivajadusega inimeste varasem märkamine ja toetamine igati tervitatav eesmärk. Ent mis võiks juhtuda, kui sinu järgmine arstivisiit lõpeb diagnoosi kõrval ka riigi antud riskitunnusega? Nii küsivad vandeadvokaadid Karri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson.
0: Le Pen tahab kärpida Brüsseli võimu ja Prantsusmaa ellimakseid. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen lubas ajalehele Financial Times antud intervjuus, et presidendiks saades astub ta Euroopa Liiduga jõulisse vastasseisu. Le Pen soovib piirata Euroopa komissioni volitusi ning seadis kahtluse alla Ursula von der Leyeni jätkamise komissioni presidendina.
1: Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks?
0: Briti sõdurid harjutasid Falklandi saarte kaitsmist võimaliku Argentiina rünnaku eest. Ühendkuningriigi ja Argentiina suhted on teravnenud pärast seda, kui Argentiina president Javier Milei ähvardas võtta Falklandi saared enda kontrolli alla. Briti sõdurid harjutasid hiljuti 6 päeva kestnud õppusel saarte tagasivallutamist võimaliku Argentiina sissetungi korral. Mustapori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noorte film. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel

0: Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis.
1: Teletandem jäi inimsööjate saarele lõksu. Teet Margna oleks võinud ka hullemini minna. Indoneesias oma reisisaate viimast kolmandikku filmivad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda sattusid Uus-Guinea saarel ootamatusse olukorda. Ulatuslikest metsatulekahjudes tekkinud suits on muutnud nähtavuse sedavõrd halvaks, et lennukid ei saa lennata. Kolmapäeva veetsid reisiselid asjatult oma lendu oodates.
0: Kolm noort naist räägivad oma kogemusest neid jälitanud bussipoisiga. Ta küsis, kuidas meil üldse raha on, et saame Tallinnas elada. Elu 24 toimetusega vestlesid kolm noort naist, kellel on olnud kokkupuuteid kurikuulsa bussipoisi hüüdnime all tuntud Henri Mark Kesopiga. Noormest nähakse tihti ringi liikumas kesklinna piirkonnas ja erinevates Tallinna bussides, kus ta noori naisi kõnetab ja neid jälitama hakkab. Ütles mulle, et tee OnlyFans jähvardas, et kui ma oma numbritega nime ei anna, siis teeb ta minust pilti ja paneb sotsiaalmeediasse üles, ütleb üks naistest. Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu.
1: Kõik on oodatud. Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit korraldab omapärase näituse. Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel. Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg & Pressi 93-89.
0: Tööd otsiv noor impulsis töötukassast maabi ei saanud. Eesti noorte tööpuudus on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, kus tööta on ligi 15 000 noort. Esimesele töökohale pürgijad sattuvad aga justkui nõiaringi, sest tööandjad ootavad kandideerijalt aastatepikkust erialast kogemust. ETV saates Impuls ütles Pärnus tööd otsiv Keili Parts, et pärast turundusõpingute lõpetamist, tööta jäämist ja uue suuna otsimist ta töötukassast abi ei saanud.
1: Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma eile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
1: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
3: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Gregor Širk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja EM-i vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Širk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus EM-ist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angeles olümpianormi.
1: Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja 5. talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt.
0: Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada. Riigikogus arutatakse noorte valmisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. 3. lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
1: Mis juhtus sisulooja lookelegendi algselt eemaldatud skandaalse episoodiga? Jaagup Tuisk ja tema kaassaatejuht avavad oma kaardid.

0: Sisulooja Helena Marisik ehk Loki legend rääkis, miks tema külaskäik Jaagup Tuisu ja Georg Kaasiku saatesse teema. Lõppes pahameelega. Helena sõnul avaldati episood lubatud eelvaateta ning teda seksualiseerivad pealkirjad ja sissejäetud lõigud põhjustasid talle paanikahoo.
1: Silmet lubas Eestile, et Venemalt tarnimine lõpetatakse selle aasta lõpuks. Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja NBM Silmet OÜ peaks Venemalt tooraine tarnimise lõpetama selle aasta lõpuks. Lähitulevikus on aga oodata tööseisakuid ning tootmismahtude vähenemist, kuni taristut moderniseeritakse ja valmistatakse ette uue tehase ehitamist, hoiatab ettevõtte.
0: FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times.
1: Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
0: Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua. Pika karjääriga õppejõudu süüdistatakse tudengi kotile urineerimises. Minnesota osariigis sattus kriminaaluurimise alla 25 aastat kõrgkoolis töötanud keemiaprofessor Paul Fischer. Teda süüdistatakse tudengi seljakotile pissimises. Uurimine paljastas, et tegemist on vaid jäämäe tipuga, sest samas teaduskeskusest on leitud ka varem kummalistest kohtadest uriini. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest.
1: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises üleminek aknas piisavalt oma meeskonda. Suur risk USA börsil. Wall Street tõusu veavad vaid 32 aktsiat. Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellekti buumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku Kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
1: Ann-Kristine Allik alustas rattaspordiga 6 aastat tagasi ning saavutas Montrealis toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel temposõidus 29. koha. Allik ütles, et rattaspordis jätkub iga päev midagi uut õppida, kuid järgmise arengusammu tegemiseks soovib ta leida endale treeneri. Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks. Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve. Rein Sikk on aeg rohe.

0: rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarude omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivi elektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel, nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele, märgib Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris. Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksuvabastus. Värsk uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu.
1: Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjali auto peakorteriga Pekingis pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni.
0: Päästamet testib kolmapäeval EALARMi. Oktoober on elanikkonnakaitsekuu ja täna testib päästamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EALARM ning kõlavad sireenud. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata.
1: Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski. Kliimamuutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi. Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid. Assamait, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäid silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje. Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Köpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Kviimsi Alexela ja Skä Tapa.
0: Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käekülge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid. Oluline asi, mida paljud unustavad koeraga jalutama minnes teha. Pimedate sügisõhtute saabudes tasub koeraga jalutama minnes mõelda lisaks soojale riietusele ka nähtavusele. Helkurist ja valgustist võib sõltuda nii koera kui ka tema omaniku turvalisus, kuid sageli unustatakse need enne kodust lahkumist kaasa võtta.
1: Mees nõudis vaevalt nädal pärast pulmapidu lahutust, põhjus rabas naise jalust. Iga vastabiellunud paar ootab pärast pulmi mesinädalaid ja ühise tuleviku ehitamist. Ühe naise jaoks muutus aga unistuste eluetapp õudusunenäoks, kui tema abikaasa teatas vaid 7 päeva pärast pulmapidu, et soovib viivitamatult lahutust.

0: Fitnessilaval 10 000-euroses kleidis säranud Brigitta Anton ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast FitLab Kupi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist punkt, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni. Tõhusama riigi saamiseks peame palju rohkem vaatama riigimasina kapoti alla. Riigivalitsemine on teema, mis võib näida kauge, ent jõuab iga inimeseni näiteks maksude, avalike teenuste ja hüvede, kindlus- ja vabadustunde kaudu. See on mahukas ja mitmetahuline, põimides poliitika kujundamist, koordineerimist ning arengu ja korra poole püüdlemist, kirjutavad põhimõtte koja eestvedajad ning riigiteadused Ott Lumi ja Leiks Kalev. Mihkel Raud meenutab noorusaega, ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armukolmnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armukolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud. Kirjastuste liit, raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse. Eesti Kirjastuste Liit saatis välja avaliku pöördumise, kus nad rõhutavad, et riik ja kohalikud omavalitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu raamatukogudele ja kirjasõnale kui hariduse, kultuuri ja vaimse heaolu ühele kõige olulisemale kandjale. Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügiprogramme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed.
1: Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suurvõimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada.
0: Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeoleku riskide tõttu on vähenenud Venemaa lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venemaa terase tootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
1: Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid.
0: Kõige võimsam pole alati parim, kuidas valida sobiv lehepuhur. Sügisel tuleb aias lisaks värvilistele lehtedele tegeleda ka nende koristamisega. Lehepuhur võib töö kiiresti ära teha, kuid sobiva masina valikul ei tasu vaadata ainult hinda või kõige suuremat võimsusnäitajat. Husqvarna tootejuhi Timmo Kõrani sõnul sõltub õige valik eelkõige sellest, kui suur on puhastatav ala, kui kaua järjest töötada tuleb ja milliseid töid masinaga teha soovitakse.
1: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Ratso. Kuuled sa? Ma tulin jälle. Su silmad on nagu kaev,

pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555-eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasu jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest.
0: Foto: Raigo Pajula president. Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitte to participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina? Appeared first on Telegram. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on

0: Ürgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud Heli kogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund.
1: Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teiste aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende 3 lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
0: Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi.
1: Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd ihaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja M-etapil edasine sõltustulemustest. Need tulid auhinnakse EMU tiitel ja 2SVR2 arvestuse 4. koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head.
0: NATO peasekretär Venemaa rünnakutest meie vastus pole alati nähtav. Kolmapäeval Eestit külastanud NATO peasekretäri Mark Rutte sõnul ei ole ühenduse vastus Venemaa sabotaažile ja hübriidrünnakutele alati nähtav. Peasekretär hoidus vastamast küsimusele, kui kaua Euroopa on valmis Venemaa terrorismi kannatama, kuid märkis, et parim vastus on kaitseinvesteeringud ja Ukraina toetamine.
1: Risto Rüütel, ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid kui arvatakse. Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?
0: TV10 stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade 5. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10-14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.
1: Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnuma naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnuma vallas elav naine ühte kokki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot. Tapetud perenaise näljane lehm oli sunnitud sööma katust. Kui üks Pauasvere küla naine aprilli alguses aastakümneid tagasi oma piimanõule järele läks, leidis ta selle täpselt sealt, kuhu oli selle eelmisel korral jätnud. Ta oli toonud läheduses üksinda elavale Anna Justile piima, kuid sauna uks olnud lukus. Midagi imelikku ei paistnud selles esialgu olevat. Ju oli vanake kodunt välja läinud. Nüüd polnud aga piima keegi puudutanud. Veelgi enam, laudast kostis loomade ägedat häälitsemist. Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Paruto aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
0: Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi. Lähen koju ja küpsetan uutele kolleegidele koogi. Kambja valla juristist sai Peipsiääre vallavanem. Peipsiääre vallavolikogu valis kolma

0: päeva õhtupoolikul uueks vallavanemaks seni Kambja vallavalitsuses juristina töötanud Kaupo Piirsalu. Salajasel hääletusel toetas tema kandidatuuri 12 volikogu liiget, 7 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks.
1: Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu 4. koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu.
0: Saatse Saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse Saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud.
1: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal, kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor.

0: Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käekülge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
0: Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnumaa naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnumaa vallas elav naine ühte kokki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot.
2: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada.
0: Kõige võimsam pole alati parim, kuidas valida sobiv lehepuhur. Sügisel tuleb aias lisaks värvilistele lehtedele tegeleda ka nende koristamisega. Lehepuhur võib töö kiiresti ära teha, kuid sobiva masina valikul ei tasu vaadata ainult hinda või kõige suuremat võimsusnäitajat. Husqvarna tootejuhi Timmo Kõrani sõnul sõltub õige valik eelkõige sellest, kui suur on puhastatav ala, kui kaua järjest töötada tuleb ja milliseid töid masinaga teha soovitakse.
2: Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siinmail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni.
0: Kiibisektori võtmetegija ASML tõstis müügiprognoosi, nõudlus ületab pakkumise. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis selle aasta müügiprognoosi ja teatas, et tehisintellekti arendamisega seotud investeeringute hüppeline kasv ei võimalda ettevõttel järgmise 2 aasta jooksul kogu nõudlust rahuldada, vahendab Bloomberg. Tartu Titansi 2. aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär. Tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti rahvamuuseumi külje all asuval Holm Parki staadionil Kaunase tukesi ja krooniti 2. aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks.
2: Vähk tabab üha nooremaid, arstid soovitavad 5 harjumust riski vähendamiseks. Traditsiooniliselt on vähki peetud pigem eakate haiguseks, kuid värske suuruuring paljastab muret tekitava trendi, alla 50-aastaste seas on haigestumine hakanud järsult kasvama. Kuigi statistika on ehmatav, kinnitavad arstid, et igapäevaste harjumuste muutmisega saab igaüks oma tervise heaks väga palju ära teha.
0: Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555 eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmisest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasuda jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest.
2: Kivioja täispika Emmy debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdist.

0: Idil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada.
1: Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse Reformierakonna valitsusele. Riigikogu opositsioonierakonnad, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ning 9 fraktsioonitud saadikut annavad täna üle umbusaldusavalduse Kristen Michali juhitavale valitsusele. Umbusaldajate sõnul õõnestab skandaalide ja ta rahva usaldust ning näitab, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud.
0: Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama opositsiooni ridades tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise. FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times.
1: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha. Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd ihaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja M-etapil edasine sõltus tulemustest. Need tulid auhinnaks EM-u tiitel ja 2SV R2 arvestuse 4. Koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head.
0: Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengi rahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin.
1: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: veel üks kord.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud? Müüdud. Mis hinnaga? Oma hinnaga.
2: Le Pen tahab kärpida Brüsseli võimu ja Prantsusmaa ellimakseid. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen lubas ajalehele Financial Time antud intervjuus, et presidendiks saades astub ta Euroopa Liiduga jõulisse vastasseisu. Le Pen soovib piirata Euroopa komissioni volitusi ning seadis kahtluse alla Ursula von der Leyen jätkamise komissioni presidendina. Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara.
3: Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks. Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi.
2: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises üleminek aknas piisavalt oma meeskonda. Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rottid püüavad meeleheitlikult.

0: tegelikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata.
1: Cambridge'i innovatsiooniprofessor kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma eile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.
0: Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teiste aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende kolmele lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
1: Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja 5. talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega.
0: Murranguline aasta. Näitleja Natali Väli kolis Tartusse ja tema kõrval on uus kaaslane. Sellest sügisest on näitleja Natali Väli uueks kodulinnaks Tartu. Samuti on naise kõrval uus kaaslane. Mulle tundub, et mu elus pole alanud mitte uus peatükk, vaid lausa uus raamat. Hästi murranguline on olnud see selle aasta.
1: Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.
0: USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid.

0: USA toidu- ja ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis.
1: Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski. Kliimamuutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi.
0: Viidingu teise tütre skandaalist räägi parem ise esimesena. Kass on kotist väljas. Viimaks sai ka laiem avalikus teada, et Eesti kultuuri suurmehel Juhan Viidingul olevat veel teinegi tütar tegu olla avaliku saladusega, millega seoses ähvardavad kirjanik Mihkel Mutti nüüd kohtuasi. Kui mitte Mutt, siis kes ja kas oleks sellest pidanud rääkima? Sadade lemmik TikToker Kaja Linkmann taastub raskest operatsioonist. Tänan kõiki südamest, kes on mulle toeks, eriti poegi. Paljudele jälgijatele tuttav Kaja Linkmann läbis eelmisel nädalal raske operatsiooni, et saaks taas elada täisväärtuslikumat elu. Taastumine polnud alguses kerge ning ka operatsiooni ajal tuli ette viperusi, kuid nüüd kosub Kaja kodus. Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angelese olümpianormi.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Barut aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
1: Advokaat, Eesti arbitraažikohus pole suurte tehingute jaoks piisavalt usaldusväärne. Eesti suuremate ettevõtte ostu-müügitehingute vaidlused lahendatakse enamasti Stockholmis või Helsingis, mitte Tallinnas, sest Eesti kaubandustööstuskoja arbitraažikohtu reegleid ja praktikat ei ole advokaatide hinnangul aastakümneid piisavalt ajakohastatud.
0: Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel. Tallinna Prantsuse Lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega. Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on lekke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna Haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti.
1: Teletandem jäi inimsööjate saarele lõksu. Teet Margna oleks võinud ka hullemini minna. Indoneesias oma reisisaate viimast kolmandiku filmivad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda sattusid Uus-Guinea saarel ootamatusse olukorda. Ulatuslikest metsatulekahjudest tekkinud suits on muutnud nähtavuse sedavõrd halvaks, et lennukid ei saa lennata. Kolmapäeva veetsid reisiselid asjatult oma lendu oodates.
0: Hooaega alustav Big Bang Tartu pole tiitli nälga unustanud. Paari vigastatud mehe ning toetajatega pikale veninud läbirääkimiste kiust on Big Bang Tartu võrkpallimeeskond kirja saanud võidukad kontrollmängud ja koju toonud ka 2 kontrollturniiri võidud. End klubis seda suureks saavutuseks ei peeta. Eesmärk on hooaja lõpus kappi lisada vähemalt 1 3 suurest karikast. Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjad

0: Nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor. Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest.
1: Ministeerium allus survele, raamatukogude raha ei kärbita. Kultuuriminister Heidi Purga teatas Kuku raadio otsesaates Kultuurimaja. Külaline, et järgmisesse aastasse plaanitud 100 000 eurone kärbe rahvaraamatukogude teavikute soetamise eelarvest jäetakse tegemata. Purga avaldusele eelnes Kirjastuste Liidu avalik pöördumine, mis kärpeotsus taunis. Homme. Kuu Amburis jätkab avatud ja tegusat meeleolu, kuid neljapäev tuletab meelde, et ainult heast tahtest ei piisa, ideed vajavad ka teostamist. Hea aeg õppimiseks, plaanide korrigeerimiseks ja otsustamiseks, milline võimalus väärib sinu tähelepanu. Ära lase kannatamatusel panna sind poolel teel suunda vahetama. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Olympiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olympic OG asutajad ja suuromaniku Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitali firmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympiku aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
2: Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid.
0: Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast, ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdesta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks. Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld üle hoolitsetud. Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kippume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad.
2: Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks?
0: Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve. Norstat, Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.
2: Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas

0: sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg & Bressi 93-89. Doktoritöö, kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korebanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaiini ja alfabete käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud. Eksperdid, Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile. Pühapäeval Prantsusmaa toidukauplusi tabanud küberrünnak, kus hävis suurel hulgal toitu, on ohumärk ka Eestile, ütlevad kübereksperdid. Kauplused jälgivad juhtumi edasist käiku, kuid seni pole Eestis sarnast kuriteokatset olnud. Välisministeerium, riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid. Kuigi välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERR-ile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju. 3 suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul ei tohtinuks nii juhtuda. Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned Tartu Postimehega suhelnud koolijuhid ja haridustöötajad polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii taoliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemisest teavitatakse. Julgeolekuolukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt 3. eurosarjas, Euroopa karikasarjas EF
1: European Cup,
0: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeolekuolukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas. Rootsi vangid peavad Tartusse saatmist topeltkaristuseks, motivatsioon on kadunud. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurdavad, et nad saadeti Eestisse vastu nende tahtmist, siinsete tingimuste kohta jagati neile eksitavat teavet ja suhtlus lähedastega on muutunud keerulisemaks. Õiguskantsleri nõunike kontrollkäik tõi esile ka probleeme vangla olmetingimuste ja kinnipeetavate õiguste tagamisega.
2: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
0: NATO peasekretär Venemaa rünnakutest, meie vastus pole alati nähtav. 3. Eestit külastanud NATO peasekretäri Mark Rutte sõnul ei ole ühenduse vastus Venemaa sabotaažile ja hübriidrünnakutele alati nähtav. Peasekretär hoidus vastamast küsimusele, kui kaua Euroopa on valmis Venemaa terrorismi kannatama, kuid märkis, et parim vastus on kaitsevõime.

0: investeeringud ja Ukraina toetamine. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglaja ründamises, vahendab TMS.
1: Legendaarne Citroen 2CV naaseb minimalistlikuga retrohõngulise elektriautona. Citroen on taaselustanud legendaarse 2CV uue elektrilise kontseptsioonautona. Alla tonni kaaluv minimalistlik sõiduk on disainitud üliodavaks, sihtides 15 000 eurost alghinda. Retrohõngulise disainiga loodab tootja pakkuda konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele.
0: Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi.
1: Lugeja räägib piinarikkas tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu 24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri.
2: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Eesti riik on nagu brontosaurus, aga võiks ideaalis olla nagu inimene või vähemalt karu. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõtte koja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik.
1: Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad.
0: Milleks Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on Riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes just kui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud?
1: Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu.
0: Kas ikka peab? Merili Timmer seab kahtluse alla surijate viimase soovi täitmise. Lähedase inimese viimast soovi peetakse üldjuhul pühaks ning selle täitmist justkui isenesest mõistetavaks. Ent kas lahkunu soovidega arvestamine võib elavatele hoopis rohkem kahju kui kasu tuua? Sensitiiv Merili Timmer võttis sotsiaalmeedias üles tundliku teema ning tõi välja nii mõnegi kõhedust tekitava näite. Lihtsalt ei tohi nende elu ära varastada. Hoiatab ta.
1: Tööd otsiv noor impulsis töötukassast ma abi ei saanud. Eesti noorte tööpuudus on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, kus tööta on ligi 15 000 noort. Esimesele töökohale pürgijad sattuvad aga justkui nõiaringi, sest tööandjad ootavad kandideerijalt aastatepikkust erialast kogemust. ETV saates Impuls ütles Pärnus tööd otsiv Keili Parts, et pärast turundusõpingute lõpetamist, tööta jäämist ja uue suuna otsimist ta töötukassast abi ei saanud. Skelet on kaasas Siemensi vedamise.

0: mis üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton Technologies 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti ükssarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks. Nõukogudeaegsest suvilakultuurist saab peagi vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood. Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügi programme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks. Silmet lubas Eestile, et Venemaalt tarnimine lõpetatakse selle aasta lõpuks. Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja NPM Silmet OÜ peaks Venemaalt tooraine tarnimise lõpetama selle aasta lõpuks. Lähitulevikus on aga oodata tööseisakuid ning tootmismahtude vähenemist, kuni taristut moderniseeritakse ja valmistatakse ette uue tehase ehitamist, hoiatab ettevõtte. Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma. Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli Aakse valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametisse astumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman.
1: Kõik on oodatud, Eesti noorte kaasaegse kunsti liit korraldab omapärase näituse. Eesti noorte kaasaegse kunsti liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis.
0: Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituruga manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus? Ostapenko tõrjus maailma 4. reketi matšpallid, Sviatekile 40. võit. Hiina Suhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko, 2SVDA34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula. Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõneviku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada.
1: Kallis ülle või lihtsalt ülle? Etiketi ekspert selgitab, kuidas presidendi poole pöörduda. Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole eesnimedega. Kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada eesnimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist? Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat

0: põlvkonda kõnetada. Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla.
1: Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Erevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü? Briti sõdurid harjutasid Falklandi saarte kaitsmist võimaliku Argentiina rünnaku eest. Ühendkuningriigi ja Argentiina suhted on teravnenud pärast seda, kui Argentiina president Javier Milei ähvardas võtta Falklandi saared enda kontrolli alla. Briti sõdurid harjutasid hiljuti 6 päeva kestnud õppusel saarte tagasivallutamist võimaliku Argentiina sissetungi korral. Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksu vabastus. Värsk uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu. Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
1: Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva ainus poliitikakommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile eile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitikamaastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendi ametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugejaküsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendi vahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marianne jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venemaa katk ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal, Netanyahu, et Sheeran ja see, et kolmapäeval taas need NPC-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, uudised paasteamet kutsub elanikkonna kaitse kuul labi mõtlema ja harjutama varjumist, kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõppe, www.er. Miljard 610 164 735 kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 eurot, www.er. Miljard. 610 159 785 riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja poliitikud. Viktor Levada aastatagusest pettumusest, mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist.
0: Reisijad ei uskunud oma silmi. Prinsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Poisi prinsess Catherine ja tema 11-aastane tütar prinsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linnei rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said väljasõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab ta Sun.
1: Tõelised äärmuslased sõelutaks välja. Anname presidendi Eesti inimeste valida. Taas kordub vana muster, presidendi valimiste kampaania ajal arutleti palju selle üle, kuidas täpselt peaksime oma riigipead valima ning milliste omaduste ja kogemustega ta võiks olla. Pärast valimisi on need teemad aga unustatud ilmselt taas peaaegu 5 aastaks. Kui soovime presidendi valimiste korda muuta, tuleks ettevalmistustega alustada just nüüd, kirjutab Reformi noorte esimees ja Tartu linnapea nõunik Martin Ottas.
0: Eesti segapaaris kurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisoni

Risto Rüütel, ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid, kui arvatakse. Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda,

0: toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Matton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaaris kurlingu edetabelis 27. kohale.
1: Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinastuseni tema kolmas täispikk mängufilm Mu Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled. Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Kviimsi Aleksela ja Skää Tapa.
0: Hispaania kehtestas turistidele kopsakamaksu ning puhkus läheb kallimaks. Hispaania on eestlastelegi tuttav ja armastatud puhkuse sihtkoht, kuhu meeldivad nii päikeselised rannad, mõnus kliima kui ka hea toit. Kes plaanib talvel Hispaaniasse sõita või juba järgmiseks suveks majutust planeerida, peaks aga arvestama võimaliku hinnatõusuga. Norrast võib punktiga naasnud Bayerni spordidirektor hurjutas vastaste kaptenit, ta mängis nagu Stern Tapia. Jalgpalli meistrite liiga teisipäevaste mängude ühe suurema üllatuse eest hoolitses Norra klubi Stavangeri Viking, kes suutis neile külla sõitnud Saksamaa gigantilt Müncheni Bayernit välja võidelda 3-3 viigi.
1: Harri Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Saatse saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast saatse saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusel avatud. Uue tervishoiu supersüsteemi nurieffektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta.
0: Tööd alustas eriline heaolu spetsialist. Võnu keskkooli pere täienes uue liikmega. Võnu keskkooli pere täienes uue armsa liikmega. Meie kooliperega liitus tõeline rõõmupall. 3-kuune labradori kutsikas Kris annab kool sotsiaalmeedias teada. Krakei omanik on Võnnu keskkooli töötaja Käro L. Y. Nurmetu, kes usub, et hoolivus sünnib sageli kõige väiksematest hetkedest. Just selliseid hetki soovin Krakei kaasamisega koolipere juurde tuua, sest vaimne heaolu ei puuduta ainult lapsi või õpetajaid, vaid iga inimest, kes on osa meie kooliperest, räägib ta.
1: 2 korda kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, milles toona hoiatati. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole iseenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets. Kas jälle koos? Lugeja uurib, kuidas plaanivad abielukriisis Gerdo ja Diana kuu lõpus ühist lava jagada.

0: Läänemetsa umbusaldusest ennem vaja plaani uue valitsuse moodustamiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on valitsus küll oma tegevuses läbi kukkunud, kuid sotsiaaldemokraadid ei liitu oppositsiooni algatatud umbusaldusavaldusega enne, kui on esitatud selge plaan uue toimiva valitsuse moodustamiseks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Isa, miks kukk kireb? Küsis väike Juku. Ta kireb, kui keegi valetab. Aga ta kireb ka öösel kell 3, kui kõik inimesed magavad. Sel ajal trükitakse hommikusi ajalehti.
2: Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua. Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber, võlakirjad koguvad jõudu. Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfelis vähendanud USA aktsiate osakaalu ning ühe Taani juhtiv strateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10%-line langus.
0: Üliõpilaskondade liidu esindaja, ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukalliduse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti Üliõpilaskondade Liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liismõttus. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel, mõlemad kodud on ühtmoodi armsad. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedma jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia Gold Coasti ja sünnilinna Pärnu vahel. Seljataga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Nüüd teeb vanavanematele rõõmu Austraalias kasvanud tütrepoeg, kes otsustas minna Eesti mereväkke. Hooaega alustav Big Bang Tartu pole tiitlinälgu unustanud. Paari vigastatud mehe ning toetajatega pikale veninud läbirääkimiste kiust on Big Bang Tartu võrkpallimeeskond kirja saanud võidukad kontrollmängud ja koju toonud ka 2 kontrollturniiri võidud. End klubis seda suureks saavutuseks ei peeta. Eesmärk on hooaja lõpus kappi lisada vähemalt 1 3 suurest karikast. Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks. Ekraani taha kolinud sotsiaalelu murendab USA ühiskonna sidusust. Võrreldes aastakümnete tagusajaga võõrustavad ameeriklased kodus külalisi enam kui 70% harvem. Sotsioloogid hoiatavad, et sellega on murenenud kogu ühiskonna sidusus, mis läbi peaksime vaatama ka ise peeglisse, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Ligi 30 aastat vanemate surnukehi sügavkülmas hoidnud mees sai Soomes karistuse. Soomes mõisteti rahatrahv 81-aastasele mehele, kes hoidis oma vanemate surnukehi ligi 3 aastakümmet sügavkülmikutes. Mehe sõnul täitis ta vanemate viimast soovi, kuid kohus leidis, et see ei vabasta teda vastutusest. Karistada sai ka tema noorem vend.
2: TV10 stabiilne seeria tõstis Josephine Joritsa kõigi aegade 5. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10-14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid. 3 suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks.
0: Olümpiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii

0: Olympic OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitalifirmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympic aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli. Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks.
1: Mis saab mobiilinumbrist pärast omaniku surma? Telekomid seletavad. Telefoninumber ei ole ammu enam pelgalt helistamiseks. Sellega on seotud pangakontod, sotsiaalmeediaprofiilid, riigi e-teenused ja paljud muud igapäevased digiteenused. Aga mis saab telefoninumbrist siis, kui inimene sureb? Kas see jääb kasutusest välja, antakse mõne aja pärast uuele inimesele või saavad lähedased selle edasist saatust kuidagi mõjutada? Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu. Eesti kaubavahetus Venemaaga on alates täiemahulise sissetungi algusest küll kokku kuivanud, kuid muldmetallide kõrval on alles jäänud toidukaupade import. See ei pruugi aga nii jääda, sest iga sanktsioonipaketiga tuleb piiranguid juurde ning Euroopa Liidu eesmärk on kehtestada Venemaa kaupadele täielik embargo. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga imporditava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu.
0: Kaksis VRC sõite tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. Kaks hooaega M-spordi meeskonnas ralli üks autoga sõitnud iirlane Jose Mcerlean ei tea, kas tema karjäär kaksis VRC-s jätkub või mitte. Kaks aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud Mcerlean näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim M-etappi tulemus on jätkuvalt alles kuues koht. Murranguline aasta. Näitleja Natali välikolis Tartusse ja tema kõrval on uus kaaslane. Sellest sügisest on näitleja Natali väli uueks kodulinnaks Tartu. Samuti on naise kõrval uus kaaslane. Mulle tundub, et mu elus pole alanud mitte uus peatükk, vaid lausa uus raamat. Hästi murranguline on olnud see selle aasta.
1: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad?
1: Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
2: Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance.
3: Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügiprogramme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks. Nõukogudaegsest suvila kultuurist saab peagi Vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood. Riigikogu opositsioon esitab umbusaldusavalduse Reformierakonna valitsusele. Riigikogu opositsioonierakonnad, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ning 9 fraktsioonitud saadikud annavad tänu

0: üle umbusaldusavalduse Kristen Michali juhitavale valitsusele. Umbusaldajate sõnul õõnestab skandaalide ja ta rahva usaldust ning näitab, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha.
1: Vangerdused Tartu tänavahoolduses lubavad linnal tulevikus rohkem laenu võtta. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele nimega Tartu linnahooldus, mis varem tegutses nime all Tartu kalmistud. 5 aasta jooksul kulutab linnavalitsus sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot, vastutasuks lubab paremat kriisivalmidust ja kokkuhoidu. Kogenud advokaat paljastab 5 levinud fraasi, mis reedavad pettised ja valetajad. Enam kui 40 aastat kriminaalõiguse advokaadina töötanud Dan Koktel teab ebaaususest üht-teist. Tema sõnul valetab keskmine inimene 2-3 korda päevas, olgu need siis süütud valged valed või teadlikud pettused. Oma ülilevinud TikToki videos jagab Koktel 5 fraasi ja käitumismustrit, mis reetvad, et vestluspartner ei räägi tõtt.
0: Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonitest Siemensile. Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osalusest tehnoloogia ettevõttes Skeleton. Tehnoloogias. Ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma. Dolce & Gabbana modellvaimustuses Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pööras tööaastat palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelevalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. 1 vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas.
0: Legendaarne Citroen 2C naaseb minimalistliku aga retrohõngulise elektriautona. Citroen on taaselustanud legendaarse 2C uue elektrilise kontseptsioonautona. Alla tonni kaalu minimalistlik sõiduk on disainitud üliodavaks, sihtides 15 000 eurost alghinda. Retrohõngulise disainiga loodab tootja pakkuda konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele.
1: Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi.
0: Tõhusama riigi saamiseks peame palju rohkem vaatama riigimasina kapoti alla. Riigivalitsemine on teema, mis võib näida kauge, ent jõuab iga inimeseni näiteks maksude, avalike teenuste ja hüvede, kindlus- ja vabadustunde kaudu. See on mahukas ja mitmetahuline, põimides poliitika kujundamist, koordineerimist ning arengu ja korra poole püüdlemist, kirjutavad põhimõtte koja eestvedajad ning riigiteadlased Ott Lumi ja Leiks Kalev.
1: Abi ei hakata peale sundima. Riskitunnuse automaatne arvutamine ei riku inimeste õigusi. Riik ei tohi jääda abi vajavate inimeste suhtes ükskõikseks ega jätta hätta neid, kes ei oska või ei jaksa ise abi otsida. Seepärast on Riigikogu menetlusse jõudnud tervikute eelnõu, mille keskne mõte ongi abivajajaid varem märgata ja neile õigel ajal tuge pakkuda. Olemasolevaid terviseandmeid kasutav riskitunnus on selleks vajalik ja usaldusväärne tööriist.

0: kirjutab Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse 93-89. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS-i.
1: Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid Sviatekile 40. võit. Hiinas Wuhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko 2 VTA 34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
0: Euroopa gaasihind tõusis enam kui kolme aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla.
1: Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist paljud võistleb polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsusauhinna. Ta jõudis talendi kategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Le Pen tahab kärpida Brüsseli võimu ja Prantsusmaa ellimakseid. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen lubas ajalehele Financial Time antud intervjuus, et presidendiks saades astub ta Euroopa Liiduga jõulisse vastasseisu. Le Pen soovib piirata Euroopa komissioni volitusi ning seadis kahtluse alla Ursula von der Leyeni jätkamise komissioni presidendina.
0: Eesti sportvõimlejad unistavad Pilesi eeskujul tiitlivõistlustel naasta. Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab alatiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Üks sõbranne räägib teisele, et vaata eile nägin naabri Vellot kodust välja minemas ja äkki kuulen, et minu õueuks käib ja äkki on Vello minu köögis tõstab seeliku ülesse ajab püksid maha ja hakkab tegema ting-ting-tong ja ting-ting-tong. Ma ei olnud vastu, kuna omal oli ka natti ting-ting-tongi isu peal, aga pärast kui Vello ära läks, jäin mõtlema, et miks see Vello üldse käis minu juures.
1: Risto Rüütel, ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid kui arvatakse. Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?
0: Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avalikku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus? Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Sacharia esimene tööpäev Valges majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid kolme ajakirjaniku küsimustele,

0: sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber.
1: Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskimäe sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada. Oluline asi, mida paljud unustavad koeraga jalutama minnes teha. Pimedate sügisõhtute saabudes tasub koeraga jalutama minnes mõelda lisaks soojale riietusele ka nähtavusele. Helkurist ja valgustist võib sõltuda nii koera kui ka tema omaniku turvalisus, kuid sageli unustatakse need enne kodust lahkumist kaasa võtta.
0: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg.
1: Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnuma naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnuma vallas elav naine ühte kokki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot. Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele. Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks. MIS toimub. Saksamaal käperdas nilbe välimusega robot alaealise tüdruku tagumikku. Saksa politsei uurib eriti kummalist juhtumit, kus 16-aastast tüdrukut ahistas. Robot. Umbes 1,2 meetri kõrgune masin lähenes Kölni kesklinna lähistel seisnud tüdrukule selja tagant, puudutas teda tagumikust ning tegi seejärel tema keha vastu tõukavaid liigutusi. Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käekülge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid. Kiibisektori võtmetegija ASML tõstis müügiprognoosi, nõudlus ületab pakkumise. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis selle aasta müügiprognoosi ja teatas, et tehisintellekti arendamisega seotud investeeringute hüppeline kasv ei võimalda ettevõttel järgmise 2 aasta jooksul kogu nõudlust rahuldada, vahendab Bloomberg. Rein Sikk on aeg rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarude omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivi elektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel, nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele, märgib Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris. Pärnus politseinikul asust hukkunud mees oli purjus ja sihtis korrakaitset tulirelvaga. Pärnus politseiniku relvaga sihtinud 54-aastase mehe surmaga lõppenud juhtumi uurimisel selgus, et mees oli purjus ning tema käes oli tulirelvaks ümber ehitatud stardipüstol, millest oli ka tulistatud. Politsei hinnangul oli teenistusrelva kasutamine õigustatud ning seni pole politseiniku tegevusele etteheiteid.
0: Tõelised äärmuslased sõelutaks välja. Anname presidendi Eesti inimeste valida. Taas kordub vana muster, presidendi valimiste kampaania ajal arutleti palju selle üle, kuidas täpselt peaksime oma riigipead valima ning millist

0: milliste omaduste ja kogemustega ta võiks olla. Pärast valimisi on need teemad aga unustatud ilmselt taas peaaegu 5 aastaks. Kui soovime presidendi valimiste korda muuta, tuleks ettevalmistustega alustada just nüüd, kirjutab Reformi Noorte esimees ja Tartu linnapea nõunik Martin Ottas.
1: Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rottid püüavad meeleheitlikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata. Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksuvabastus. Värsk uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu. Viidingu teise tütre skandaalist räägi parem ise esimesena. Kass on kotist väljas. Viimaks sai ka laiem avalikus teada, et Eesti kultuuri suurmehel Juhan Viidingul olevat veel teinegi tütar tegu olla avaliku saladusega, millega seoses ähvardavad kirjanik Mihkel Mutti nüüd kohtuasi. Kui mitte Mutt, siis kes ja kas oleks sellest pidanud rääkima?
0: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Kviimsi Aleksela ja Skää Tapa.
1: Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
0: Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja 5. talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
2: Ja ma kuulen sind, Samu.

ei mõista.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Jänes tuleb hundi juurde. Hunt, anna mulle tikku. Hunt, milleks, jänes, tahan metsa põlema panna. Hunt, kas sa oled hull? Jänes, ei, lihtsalt külm on.
1: Kolm noort naist räägivad oma kogemusest neid jälitanud bussipoisiga. Ta küsis, kuidas meil üldse raha on, et saame Tallinnas elada. Elu 24 toimetusega vestlesid kolm noort naist, kellel on olnud kokkupuuteid kurikuulsa bussipoisi hüüdnime all tuntud Henri Marquesopiga. Noormest nähakse tihti ringi liikumas kesklinna piirkonnas ja erinevates Tallinna bussides, kus ta noori naisi kõnetab ja neid jälitama hakkab. Ütles mulle, et tee OnlyFans jähvardas, et kui ma oma numbritega nime ei anna, siis teeb ta minust pilti ja paneb sotsiaalmeediasse üles, ütleb üks naistest. Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu neljas koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu. Reinsalu plaan on koostada plaan. Tagasihoidlik tulemus mehelt, kes nõuab reaalajas juhtimisotsuseid. Urmas Reinsalu, Isamaa, lubas, et pärast järgmisi riigikogu valimisi pööratakse Eestis uus lehekülg. Kaotatakse makse ja tehakse hulga maksusoodustusi, tõmmatakse kasvav majandus uuesti käima ning samal ajal vähendatakse oluliselt eelarve defitsiiti. Kõlab ambitsioonikalt, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni liige ja Reformierakonna juhatuse liige Mart Võrklaev.
0: Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Harry Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigi kaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido.
1: Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teist aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende kolmele lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
0: Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin. Doktoritöö, kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19

0: pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korebanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad.
1: Tallinna Prantsuse Lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega. Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on lekke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna Haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti. Noorteadlasi kujutatakse pahatihti ette, kui inimesi, kes töötavad pikkade töötundide kiuste pelgalt entusiasmist enda uurimissuuna vastu, samas kui töötasu on väga kesine. Värske ülevaade Euroopa doktorantide sissetulekutest näitab, et kuigi paljudes riikides vastab see kuvand jätkuvalt tõele, paistab Eesti silma positiivse näitena. Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon Aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores.
0: Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada. Uue tervishoiu supersüsteemi nuriefektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta. Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaiini ja alfabete käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud. Rekordimees. Telelegendist poliitik Enn Eesmaa saavutas Riigikogus erilise verstaposti, tunne on tänulik. Juunis 80 sünnipäeva tähistanud telelegend ja poliitik Enn Eesmaa on nüüd kõigi aegade vanim Riigikogu saadik. Ajaloolise tähise puhul korraldatud vastuvõtul tervitas teda Riigikogu esimees Lauri Hussar ning tänas ka peaminister Kristen Michal. Eesmaa räägib pikast saadiku teekonnast tänutunde ja huumoriga ning meenutab hellalt ema, kes elas 99-aastaseks. Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomissioni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama oppositsiooni ridades tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomissioon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise.
1: Ravime depressiooni ketamiiniga. Ajuteadlane Kristina Kroon, Eestis on vaimse tervise kriis ja tänased meetodid pole piisavad. Aasta-aastalt kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas vaimse tervise probleemide määr. Ent iga inimene ei saa välja kirjutatud antidepressantidest abi. SADAIP poliitika ja strateegiajuht ja ajuteadlane Kristina Kroon põhjendab, miks on kriitiline, et Eestis arendataks psühhedeelikumidega toetatud teraapiat. Majandusprofessorist Läti eurosaadik usun, et Air Baltic jääb püsima. Air Balticu juhtimine Martin Kaussi käe all tõsiseid küsimusi vastutuse ja avaliku raha vastutustundliku kasutamise kohta tunnistab Läti eurosaadik Inese Vaidere, uus ühtsus kaldkriips Euroopa Rahvapartei vastuses Postimehe lugejate intervju küsimustele. Kirjastuste liit, raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse. Eesti Kirjastuste Liit saatis välja avaliku pöördumise, kus nad rõhutavad, et riik ja kohalikud omavalitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu raamatukogudele ja kirjasõnale kui hariduse,

0: kultuuri ja vaimse heaolu ühele kõige olulisemale kandjale.
1: Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks. Kunstnik Katrin Enni, ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati 7 kunstniku gruppinäitus Aja serval heliseb valgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistest täitumata tulevikuvisioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr. Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka oleviku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada.
0: USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA toidu- ja ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb 0-100 kolme sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Festivalil üle heli astuvad üles Anna Hints, Aivar Tõnso, Kristjan Kannukene ja paljud teised. Festival üle heli toimub 22. kuni järgmise nädalani Tallinnas. Heli tähendusele ja erinevate kunstivaldkondade seostele keskenduva festivali teemaks on käesoleval aastal heli on vabajuhtides tähelepanu heli avatusele ja tõlgendusrohkusele. Tsahkna silmeti erandist ei saa tekitada Venemaale valu nii, et ise ellu ei jää. Eesti palus jätta Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniva Venemaa magneesiumitehase. Välisminister Margus Tsahkna lükkas esimeses stuudios tagasi väited silmakirjalikkusest ja rõhutas, et enda tööstuse hävitamine pimesi ei ole lahendus, kuid kinnitas valitsuse survet silmeti Kanada omanikfirmale uute tarneahelate leidmiseks.
1: Mees nõudis vaevalt nädal pärast pulmapidu lahutust, põhjus rabas naise jalust. Iga vastabiellunud paar ootab pärast pulmi mesinädalaid ja ühise tuleviku ehitamist. Ühe naise jaoks muutus aga unistuste eluetapp õudusunenäoks, kui tema abikaasa teatas vaid 7 päeva pärast pulmapidu, et soovib viivitamatult lahutust.
0: Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angelese olümpianormi.
1: Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks?
0: Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad.
1: Cambridge'i innovatsiooniprofessor kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchall.
0: Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni

0: raskusteni lähedastega suhtlemisel.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholi aktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu. Suur risk USA börsil. Wall Street tõusu veavad vaid 32 aktsiat. Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellekti buumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
1: Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinast.

0: Tuseni tema kolmas täispikk mängufilm Mu Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled.
1: Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks kuritarvitavad. Tema sõnul ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist. Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli AX-se valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametisse astumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman.
0: Kivioja täispika Emily debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega.
1: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele. Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
0: Kõik on oodatud, Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit korraldab omapärase näituse. Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi.
1: Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituruga manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas Konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus?
0: Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Kas ikka peab? Merili Timmer seab kahtluse alla surijate viimase soovi täitmise. Lähedase inimese viimast soovi peetakse üldjuhul pühaks ning selle täitmist just kui isenesest mõistetavaks. Ent kas lahkunu soovidega arvestamine võib elavatele hoopis rohkem kahju kui kasu tuua? Sensitiiv Merili Timmer võttis sotsiaalmeedias üles tundliku teema ning tõi välja nii mõnegi kõhedust tekitava näite. Lihtsalt ei tohi nende elu ära varastada. Hoiatab ta. Ministeerium allus survele, raamatukogude raha ei kärbita. Kultuuriminister Heidi Purga

0: Ka teatas Kuku raadio otsesaates Kultuurimaja. Külaline, et järgmisesse aastasse plaanitud 100 000 eurone kärbe rahvaraamatukogude teavikute soetamise eelarvest jäetakse tegemata. Purga avaldusele eelnes Kirjastuste Liidu avalik pöördumine, mis kärpeotsus taunis. Marian Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva ainus poliitika kommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile eile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitika maastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendi ametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugeja küsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendi vahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marian jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venemaa katk ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal, Netanyahu, et Sheeran ja see, et kolmapäeval taas need NPC-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel välja kasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, uudised Paasteamet kutsub elanikkonna kaitse kuul labi mõtlema ja harjutama varjumist, kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõppe, www.er. Miljard 610 miljonit 164 735 kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 null eurot, www.er, miljard. 610 miljonit 159 785 riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja poliitikud. Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval oppositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud oppositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Big Pank Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu Ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
1: Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Defi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest. Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu.
0: Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks. Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval kanal 2 saates Täistund. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib

0: Emani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
1: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpalli meistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemused.

0: Assa Mait, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäi silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
0: 10 Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi. Kolmapäeval alustas Eesti Olümpiakomitee spordijuhtide meistriklass Liider, keda sport vajab, milles osaleb 10 Eesti spordiorganisatsiooni juhti. Järgmise aasta maini kestva programmi eesmärk on täiendada spordijuhtide teadmisi ja oskusi, mis toetavad nende tööalaste eesmärkide saavutamist.
2: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
0: Saatse Saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kauaoodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse Saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud. Paavo Järvi, meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata. Eesti festivaliorkestri dirigent Paavo Järvi rääkis kultuurisaates Delta, et järgmisel nädalal algava Aasia turne eesmärk on eelkõige tutvustada Eestit riikidele, kes peavad seda endiselt Venemaa osaks. Ta lisas, et suurust ja väge hindava Hiina silmis on võimalik austus välja teenida muusikaga. Vähk tabab üha nooremaid, arstid soovitavad 5 harjumust riski vähendamiseks. Traditsiooniliselt on vähki peetud pigem eakate haiguseks, kuid värske suuruuring paljastab murettekitava trendi, alla 50-aastaste seas on haigestumine hakanud järsult kasvama. Kuigi statistika on ehmatav, kinnitavad arstid, et igapäevaste harjumuste muutmisega saab igaüks oma tervise heaks väga palju ära teha.
2: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impuls oma tööotsingutest rääkinud noor.
0: Julgeoleku olukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt kolmandas eurosarjas, Euroopa karikasarjas EF
3: European Cup,
0: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva Serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeoleku olukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas. Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all.
2: Musta pori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Musta pori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis. Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rotid

0: püüavad meeleheitlikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata. Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon Aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores.
1: Viktor Levada aastatagusest pettumusest mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks.
0: Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld ülehoolitsetud. Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kippume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad.
1: Mees nõudis vaevalt nädal pärast pulmapidu lahutust, põhjus rabas naise jalust. Iga vastabiellunud paar ootab pärast pulmi mesinädalaid ja ühise tuleviku ehitamist. Ühe naise jaoks muutus aga unistuste eluetapp õudusunenäoks, kui tema abikaasa teatas vaid 7 päeva pärast pulmapidu, et soovib viihitamatult lahutust.
0: Kirjastuste liit, raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse. Eesti Kirjastuste Liit saatis välja avaliku pöördumise, kus nad rõhutavad, et riik ja kohalikud omavalitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu raamatukogudele ja kirjasõnale kui hariduse, kultuuri ja vaimse heaolu ühele kõige olulisemale kandjale. Ligi 30 aastat vanemate surnukehi sügavkülmas hoidnud mees sai Soomes karistuse. Soomes mõisteti rahatrahv 81-aastasele mehele, kes hoidis oma vanemate surnukehi ligi 3 aastakümmet sügavkülmikutes. Mehe sõnul täitis ta vanemate viimast soovi, kuid kohus leidis, et see ei vabasta teda vastutusest. Karistada sai ka tema noorem vend.
1: Järgmisena kõlab Global Export FM eetris Nostressa.
2: Ratso. Kuuled sa? Ma tulin jälle.

ma pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat, arst, kui vana te olete, 67, arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
1: Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad. Tsahkna silmeti erandist ei saa tekitada Venemaale valu nii, et ise ellu ei jää. Eesti palus jätta Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniva Venema magneesiumitehase. Välisminister Margus Tsahkna lükkas esimeses stuudios tagasi väited silmakirjalikkusest ja rõhutas, et enda tööstuse hävitamine pimesi ei ole lahendus, kuid kinnitas valitsuse survet silmeti Kanada omanikfirmale uute tarneahelate leidmiseks. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma. Dolce & Gabbana modellvaimustuses Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelevalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Ravime depressiooni ketamiiniga. Ajuteadlane Kristina Kroon, Eestis on vaimse tervise kriis ja tänased meetodid pole piisavad. Aasta-aastalt kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas vaimse tervise probleemide määr. Ent iga inimene ei saa välja kirjutatud antidepressantidest abi. SADAIP poliitika ja strateegiajuht ja ajuteadlane Kristina Kroon põhjendab, miks on kriitiline, et Eestis arendataks psühhedeelikumidega toetatud teraapiat.
0: Milleks Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on Riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes justkui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud?
1: Suur risk USA börsil.

0: Wall Street. Tõusu veavad vaid 32 aktsiat. Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellekti buumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
0: Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega ätta, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele anonüümselt. Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel. Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks. Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555 eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasuda jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest. Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK etapil Maton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaariskurlingu edetabelis 27. kohale.
1: Pikka karjääriga õppejõudu süüdistatakse tudengi kotile urineerimises. Minnesota osariigis sattus kriminaaluurimise alla 25 aastat kõrgkoolis töötanud keemiaprofessor Paul Fischer. Teda süüdistatakse tudengi seljakotile pissimises. Uurimine paljastas, et tegemist on vaid jäämäe tipuga, sest samas teaduskeskusest on leitud ka varem kummalistest kohtadest uriini. Kas jälle koos? Lugeja uurib, kuidas plaanivad abielukriisis Gerdo ja Diana kuu lõpus ühist lava jagada. Mõned päevad tagasi plahvatas pommuudis, et Gerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielu on tõsises kriisis. Diana sõnul pole nad juba kuu aega teineteisega suhelnud. Nüüd jäi aga tähelepanelikule Elu24 lugejale silma kummaline asjaolu, vahetult pärast uudist paari lahusolekust ilmus sotsiaalmeediasse postitus nende ühisest esinemisest. Kas tüli oli mingi näitemäng või kuidas? Uurib lugeja. Hooletult kinnitatud koorem rikkus auto ja põhjustas 3000 eurose kahju. Eelmisel nädalal lendas Tartus Ihaste sillal sõitnud auto järelkärust välja vineerplaat, mis tabas tema taga sõitnud pruuni maasturit, lõhkudes sellega auto vasaku esinurga. Õnnetuse ajal kaasreisija kohal istunud Kristina on õnnelik, et vineerplaat klaasi ei tabanud.
0: Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli aaksse valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametis seastumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman.
1: Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski. Kliimamuutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid

0: ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi. TV10 stabiilne seeria tõstis Josephine Joritsa kõigi aegade viiendaks. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10 kuni 14 aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.
1: Lugeja räägib piinarikkas tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri. Tartu Titansi teist aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär, tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti Rahvamuuseumi külje all asuval Holm Parki staadionil Kaunase tukesi ja krooniti teist aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks.
0: Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaüritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, doktor, mul on tunne, et keegi jälgib mind. Arst vaatab aknast välja, rahunege. Praegu ei paista kedagi, mees, näete. Nad peidavad ennast.
0: Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi.
1: Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma. Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angelese olümpianormi.
0: Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS-i.
1: Norrast vaid punktiga naasnud Bayerni spordidirektor hurjutas vastaste kaptenit, ta mängis nagu Stern Tapia. Jalgpalli meistrite liiga teisipäevaste mängude ühe suurema üllatuse eest hoolitses Norra klubi Stavangeri Viking, kes suutis neile külla sõitnud Saksamaa gigantilt Müncheni Bayernilt välja võidelda 3-3 viigi. Silmet lubas Eestile, et Venemaalt tarnimine lõpetatakse selle aasta lõpuks. Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja NBM Silmet OÜ peaks Venemaalt tooraine tarnimise lõpetama selle aasta lõpuks. Lähitulevikus on aga oodata tööseisakuid ning tootmismahtude vähenemist, kuni taristut moderniseeritakse ja valmistatakse ette uue tehase ehitamist, hoiatab ettevõtte. Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutamist.

0: töötajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks. Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu.
1: Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua.
0: Nõukogudeaegsest suvilakultuurist saab peagi vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood.
1: Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinastuseni tema 3. täispikk mängufilm Mu Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled.
0: Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest.
1: Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas.
0: Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks.
1: Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval opositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud opositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Eesti sportvõimlejad unistavad Pilesi eeskujul tiitlivõistlustel naasta. Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab alatiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kuid Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
0: Kiibisektori võtmetegija ASML tõstis müügiprognoosi, nõudlus ületab pakkumise. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis selle aasta müügiprognoosi ja teatas, et tehisintellekti arendamisega seotud investeeringute hüppeline kasv ei võimalda ettevõttel järgmise 2 aasta jooksul kogu nõudlust rahuldada, vahendab Bloomberg.
1: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
1: Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsir oli põnevus draamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada. Pärnus politseinikul asust hukkunud mees oli purjus ja sihtis korrakaitset tulirelvaga. Pärnus politseiniku relvaga sihtinud 54-aastase mehe surmaga lõppenud juhtumi uurimisel selgus, et mees oli purjus ning tema käes oli tulirelvaks ümber ehitatud stardipüstol, millest oli ka tulistatud. Politsei hinnangul oli teenistusrelva kasutamine õigustatud ning seni pole politseiniku tegevusele etteheiteid.
2: Kodutud miljonärid on ostnud Tallinna sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma eile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Kunstnik Katrin Enni, ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati seitsme kunstniku gruppinäitus Aja serval heliseb valgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistes täitumata tuleviku

0: visioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr? Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka olevikku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada. Doktoritöö kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korebanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avaliku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus?
1: Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid Sviatekile 40. võit. Hiina Suhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko 2-WTA 34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
0: Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni.
1: Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnumaa naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnumaa vallas elav naine ühtekoki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot. Postimees viib vaidluse vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu 24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule Vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele.
0: Eestit võivad ohustada uued loomataudid. ERMis arutatakse, kuidas nendeks valmistuda. Kolmapäeva hommikul avati Eesti Rahva Muuseumis ERM Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, kus tutvustatakse põllumasinaid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi ning arutatakse põllumajandussektori tuleviku üle. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tehisaru kasutamisele, loomataudide levikule ja viljaturu hinnakõikumistele. Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli eelmise suvega võrreldes rohkem. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse'i 93-89. Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid.
1: Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teist aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi.

0: Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende kolmele lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
1: Diktaatori paleest moemaailma tippselkonda. Toivo Freeman pilt valutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
0: Tööd alustas eriline heaolu spetsialist. Võnu keskkooli pere täienes uue liikmega. Võnu keskkooli pere täienes uue armsa liikmega. Meie kooliperega liitus tõeline rõõmupall, kolmekuune labradori kutsikas Kris, annab kool sotsiaalmeedias teada. Krakei omanik on Võnnu keskkooli töötaja Kärol Y. Nurmetu, kes usub, et hoolivus sünnib sageli kõige väiksematest hetkedest. Just selliseid hetki soovin Krakei kaasamisega koolipere juurde tuua, sest vaimne heaolu ei puuduta ainult lapsi või õpetajaid, vaid iga inimest, kes on osa meie kooliperest, räägib ta. Kolm noort naist räägivad oma kogemusest neid jälitanud bussipoisiga. Ta küsis, kuidas meil üldse raha on, et saame Tallinnas elada. Elu 24 toimetusega vestlesid kolm noort naist, kellel on olnud kokkupuuteid kurikuulsa bussipoisi hüüdnime all tuntud Henri Mark Esopiga. Noormest nähakse tihti ringi liikumas kesklinna piirkonnas ja erinevates Tallinna bussides, kus ta noori naisi kõnetab ja neid jälitama hakkab. Ütles mulle, et tee OnlyFans jähvardas, et kui ma oma numbritega nime ei anna, siis teeb ta minust pilti ja paneb sotsiaalmeediasse üles, ütleb üks naistest.
1: Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõikusse ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu. Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama oppositsiooni ridades tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
1: Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber, võlakirjad koguvad jõudu. Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfellis vähendanud USA aktsiate osakaalu ning ühe Taani juhtiv strateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10%-line langus.
0: Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks kuritarvitavad. Tema sõnul ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist.
1: Järgmisena kõlab Global Export FM eetris Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin. Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja viienda talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda. Liverpooli hiigelost näitas viimaks klassi, kuid täbarkaitse lubas Austria klubil lustida. Meistrite liiga põhiturniiri teine voor jätkub

0: 8 kohtumisega. Liverpool teenis alustuseks võõrsil 6-3 võidu Lindsay-laski üle, kuid õhtu naelaks on Manchester City ja Paris Saint-Germaini vastasseis, mis algab Eesti ajajärgi 2.
1: Indrek Neivelt soovitab haridusministeeriumil paar aastat pausi teha. Õpetajate lehele antud intervjuus leidis ettevõtja Indrek Neivelt, et Eesti kool annab noortele hea hariduse, kuid haridussüsteemi kimmutavad liigne tsentraliseerimine ja pidevad muudatused. Tema sõnul tuleks õpetajatele ja koolijuhtidele anda rohkem otsustusvabadust ning keskenduda faktide päheõppimise asemel seoste mõistmisele ja pingutamise õpetamisele.
0: Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi.
1: Hispaania kehtestas turistidele kopsakamaksu ning puhkus läheb kallimaks. Hispaania on eestlastelegi tuttav ja armastatud puhkuse sihtkoht, kuhu meeldivad nii päikeselised rannad, mõnus kliima kui ka hea toit. Kes plaanib talvel Hispaaniasse sõita või juba järgmiseks suveks majutust planeerida, peaks aga arvestama võimaliku hinnatõusuga. Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist paljud võistleb polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsusauhinna. Ta jõudis talendi kategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt.
0: Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka riigikogu liikmetega.
1: Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai üks arvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton. Tehnoloogias 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti ükssarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks. Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat. Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholiaktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes ennekõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu. Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma.

0: kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve. Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad.
1: Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi.
0: Mihkel Raud meenutab noorusaega. Ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armukolnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armukolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud.
1: Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Big Bang Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
0: Murranguline aasta. Näitleja Natali välikolis Tartusse ja tema kõrval on uus kaaslane. Selles sügisest on näitleja Natali väli uueks kodulinnaks Tartu. Samuti on naise kõrval uus kaaslane. Mulle tundub, et mu elus pole alanud mitte uus peatükk, vaid lausa uus raamat. Hästi murranguline on olnud see selle aasta.
1: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg.
0: Le Pen tahab kärpida Brüsseli võimu ja Prantsusmaa ellimakseid. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen lubas ajalehele Financial Time antud intervjuus, et presidendiks saades astub ta Euroopa Liiduga jõulisse vastasseisu. Le Pen soovib piirata Euroopa komissioni volitusi ning seadis kahtluse alla Ursula von der Leyeni jätkamise komissioni presidendina. USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA Toidu- ja Ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis. Tallinna Prantsuse Lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega. Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on lekke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna Haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti.
1: Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks. Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Kogenud advokaat paljastab 5 levinud fraasi, mis reedavad pettised ja valetajad. Enam kui 40 aastat kriminaalõiguse advokaadina töötanud Dan Koktel teab ebaaususest üht-teist. Tema sõnul valetab keskmine inimene 2-3 korda päevas, olgu need siis süütud valged valed või teadlikud pettused. Oma ülilevinud TikToki videos jagab Koktel 5 fraasi ja käitumismustrit,

0: mis reetvad, et vestluspartner ei räägi tõtt. Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Venemaalt importitakse Eestisse endiselt toidukaupu. Eesti kaubavahetus Venemaaga on alates täiemahulise sissetungi algusest küll kokku kuivanud, kuid muldmetallide kõrval on alles jäänud toidukaupade import. See ei pruugi aga nii jääda, sest iga sanktsioonipaketiga tuleb piiranguid juurde ning Euroopa Liidu eesmärk on kehtestada Venemaa kaupadele täielik embargo. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba 2. päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli 3. päeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid.
1: Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeoleku riskide tõttu on vähenenud Venemaa lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venemaa terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest. Risto Rüütel, ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid kui arvatakse. Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?
0: Miks kohe kiirabi ei kutsutud? Armukade kavaler peksis naistuttava sõbra surnuks. Jõgeva lähedal Siimustis läinud laupäeva õhtul toimunud kaklus lõppes 42-aastasele mehele surmaga. Kuigi sündmuskohal käis politsei, ei käinud sündmuskohal kiirabi. Nüüd vaevab juhtunud pealt näinud naist küsimus, kas mehe elu oleks saanud kiirema abi korral päästa. Abi ei hakata peale sundima. Riskitunnuse automaatne arvutamine ei rikku inimeste õigusi. Riik ei tohi jääda abi vajavate inimeste suhtes ükskõikseks ega jätta hätta neid, kes ei oska või ei jaksa ise abi otsida. Seepärast on Riigikogu menetlusse jõudnud tervikute eelnõu, mille keskne mõte ongi abivajajaid varem märgata ja neile õigel ajal tuge pakkuda. Olemasolevaid terviseandmeid kasutav riskitunnus on selleks vajalik ja usaldusväärne tööriist, kirjutab Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai.
1: Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksuvabastus. Värsk uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu.
0: Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 70.